0: I-51 koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
1: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 95.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtionavustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Jens Ihle, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Ihle viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Oi, miten kaunis on maa! Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä! Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin kattoremontin.

0: katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Hoviruoka vetää pois markkinoilta erän maidotonta riisipuuroa, kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävien tuotteiden epäillään sisältävän maitoa. Ne saattavat aiheuttaa allergisen reaktion kuluttajille, jotka ovat allergisia maidolle. Takaisinveto koskee Hoviruoka maidoton riisipuuro, tuotteen 300 gramman pakkauksia. Tuoteerän viimeinen käyttöpäivä on 8. elokuuta. Erää on ollut myynnissä joissain K- ja S-ryhmien kaupoissa. Viikonloppuna Kemin keskustassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoo Ylelle. 70-luvulla syntynyt merilappilaismies kuoli saamiinsa vammoihin. Pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä Satama Open Air -festivaalialueen porttien lähellä. Tutkinnanjohtaja kertoi Ylelle, että uhria huomattavasti nuorempi mies löi nyrkillä kerran uhria. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri vietiin sairaalaan, jossa hän menehtyi aamupäivällä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 95.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana

0: terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipro-syhtyöstä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
5: Arkadia-rahoitus.
0: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

weather girls. And have we got none?

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: kuulemma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio 957.
1: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaaren 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
2: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
3: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6000. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun maanjäristys on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi parikymmentä asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Tiistaista on tulossa aurinkoinen ja poutainen tai puolipilvinen päivä. Lämpötila nousee 20 asteeseen. Huomenna keskiviikkona varsinkin iltapäivällä sataa vettä.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tässä on Negative ja The Moment of Our Love. Negative esiintyi viime viikonloppuna täällä Tampereella Mansarock Stadionilla konsertissa Tammelassa. Ja tämä kappale aloittaa Radio 957 aamun tänään tiistaina. Oikein hyvää elokuun 4. päivää, hyvää eppunormaalin viikkoa. Meillä 957:ssa otetaan innolla vastaan eppunormaalin viimeiset keikat. Innolla siis tällä viikolla, ja sen jälkeen varmaan mietitään, että mitäs me nyt tehdään, kun yhtyettä ei enää ainakaan live-tilanteessa ole olemassa. No voi sanoa, että eppubiisejä 957 soi kuitenkin myös tämän viikon jälkeen. George Michaelin ja Neljän ruusun perästä tulossa yksi hieno eppu. Klassikko 80-luvun puolesta välistä. Hieman harvemmin kuultu, mutta laadullisesti erittäin korkeatasoinen kivenä kengässä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: 4 ruusua tässä. Juppi, hippi, punkkari. Eppu Normaalin Ratinan konsertit ovat tämän viikon torstaina, perjantaina ja lauantaina. Näiden konserttien aikataulut on julkistettu. On siis julkistettu jo hyvän aikaa sitten, mutta jos olet menossa, niin hyvä huomio on se, että jokaisena päivänä aikataulu on täsmälleen sama. Eli jos näet jossakin jonkun aikataulun vaikka perjantailta, mutta oletkin menossa lauantaina, niin ei haittaa, sama aikataulu pätee. Eli VIP-ovet ja aitiot avautuvat jo kello 13. Varsinaisesti ovet auki Ratinan stadionille kello 17 ja eput aloittavat kello 18.45. Näissä konserteissa on 45 minuutin mittainen väliaika ruoalle ja juomalle pyhitetty, tai sitten kaveraamiselle. Ja konsertti päättyy kello 23.15 mennessä. Näillä mennään tämän viikon torstaina, perjantaina ja lauantaina. Itsehän on menossa ihan enes työtehtäviin. Täytyy sanoa, että kyllä sinne nyt olisi päässyt tällainen ehkä pressimielessäkin paikalle, mutta kyllä ostin ihan itselle ja kavereille liput, ja tämä lauantai-päivä pyhitetään kyllä kavereille ja Eppu Normaalille ihan vapaalla ajanolla tuon kyseisen tärkeän päivä. Soitetaan nyt Epulta Kivenä kengässä, hieno 80-luvun biisi.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Tässä oli Eppu Normaali kivenä kengässä. Kappale, joka oli Kitarataivas ja tähdet sinkun B-puoli, mutta on kyllä mielettömän korkeatasoinen Eppu-biisi kaikesta huolimatta. Siis siitä huolimatta, että se julkaistiin B-puolella, eikä aikanaan edes millään levyllä, paitsi sitten kokoelmilla. Afar Davidin Words tulossa 957 kohta. Jenni Mustajärven Tee se selväksi soi kanssa ja sen jälkeen tsekataan tämän ja huomisen päivän sääennuste Tampereen seudulla.
0: Radio 957.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
5: On vain yksi Lokomo. Yksi Tappara. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila nousee tänään noin 20 asteeseen. Tiistai on Tampereen seudulla puolipilvinen tai aurinkoinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona pilvisyys lisääntyy ja huomenna iltapäivällä alkaa sadella vettä.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Dingo ja levoton tuhkimo. 26 minuutin päästä kello on 8. Hyvää huomenta Radio 957:sta Granlundi täällä. Soitetaan Los Lobosin kesäinen La Bamba kohta. Rasmuksen In the Shadows tulossa kanssa ja näiden kappaleiden jälkeen jutellaan tietyömaista. Erästä hyvin kuuluisasta sellaisesta, joka sijaitsee tuolla Ylöjärvellä. Ja myös siitä, kuinka odottaminen jonossa joskus auton ratissa viikosta kuukaudesta ja jossakin tapauksissa jopa vuodesta toiseen alkaa syödä miestä rotanlailla.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekas, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio. Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja aina silloin tällöin minä koen suuria ongelmia tapahtumien kanssa sen takia, että en pääse autolla liikkumaan vapaasti paikasta A paikkaan B, kun tapahtumat katkaisevat minun vapaan liikkumiseni.
1: Minä olen Mika Lento. Minulla ei tämmöistä ongelmaa ole, kun ei ole auto. Niin ihan sen tuon sama.
0: Sen tuon sama.
1: Sen tuon sama, koska ratikka kulkee ja toki ratikat on sitten täynnä kuin tapahtumia, mutta sitten ottaa seuraava. Ei sen kummempaa. Tai sitten voi kävellä tai sitten ajaa fillarilla tai bussilla.
0: Mikäs on sinun, Mika Lintu, suhtautumisesi siihen, että kun meillä on näitä teitä ja sitten on erilaisia syitä, minkä takia tie laitetaan poikki. Jos esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että on erittäin suosittu ravialan tapahtuma, kuninkuusravit, ja sitten siellä pistetään poikki sillä tie, että minä myöhästyn perheineni meidän ystävä pariskunnan lapsen syntymäpäivän juhlilta, kun sitä kautta ei päässytkään. Meidän piti kiertää todella kaukaa, että päästään. Ja sitten oltiin vartti. Oltaisiin muutenkin oltu noin 10 minuuttia myöhässä, mutta sitten oltiin puoli tuntia. Niin voiko tästä valittaa jollekulle ja pyytää esimerkiksi rahallisia korvauksia?
1: Just tässä valitaan.
0: Ei vaan jollekulle, joka voi antaa siitä rahalle. Annaks sä mulle nyt rahallista korvausta? Annaks sä mulle vaikka 20 euroa?
1: En anna.
0: No niin, et pennin. Punaista pennin.
1: En edes sympatiaa anna.
0: Ei sympatiaa.
1: No ehkä vähän sympatiaa. Ymmärrän, joo, siis kyllähän se nyt ärsyttää. Siis hyväksyttäviä syitä tien katkaisemiseen on muun muassa se, että jokin kloori auton kellahtanut siihen tien poikki ja sitten siitä syntyy kloorivuoto ja sitten se on vaarallista. Tai sitten, että se tie on poikki silleen niin kuin fyysisesti, että on salama iskenyt tien pintaan ja tehnyt siihen ison loven ja siitä ei pääse. En tiedä, onko se mahdollista, mutta vois se olla. Tai puukaatunut tai jotakin tämmöistä.
0: Meillä tuolla Ylöjärvellä, siellä asuntilassa, niin siellä on Pirkanmaan kuuluisin tietyömaa. Eli se on tämä meidän liikenneympyräkompleksimme, jota on rakennettu jo vuosia. Sen piti olla valmis jo kauan aikaa sitten. Eräänä kauniina päivänä siellä, kun on tämä joku tietyömaa, niin siinähän lukee, että valmistuu syksyllä 2024. Jossain vaiheessa on vain suurin piirtein otettu se kyltti pois ja laitettu, että valmistuu vuonna 2025. Sitten otetaan jossain kohtaa se pois ja laitetaan, että valmistuu syksyllä 2026. Sitten saattaa käydä tällä lailla. Niin kuin esimerkiksi meillä on siellä käynyt, että kivetykset, joku liikenneympyrä on jo valmis. Ja se ehtii olla siinä muutaman viikon, sitten huomataan, kun rupeaa sataa vettä, että hei, kato, noi saumathan rupeaa tuolta hieman niin halkeille, että tämähän on rakennettu ihan väärin. Ja sitten se puretaan.
1: Niin.
0: Näin tapahtuu.
1: Joo.
0: Ja nyt siellä on sitten sellainen liikenne, me tässä pelätään, että kun koulut alkaa, siihenhän ei kauanko kestä, niin ne aamuruuhkat, vaikka siellä ei siis paljon ole autoja, että ylipäänsä alkaa olla niin vähän autoja, että

0: tokiolainen nauraisi, että noista määrästä autoja ei voi tulla ruuhkaa. Niin kyllä silloin voi tulla, kun on tällainen tietyö. Ja sitten silloin sellainen periaatteessa, että yhtä kaista on kolmesta suunnasta tulee autoja ja ne pystyy sitä yhdestä kohtaa ajan yhtä kaistaa. Eli kahdelta aina katkaistaan kokonaan eteenpäin mennä. Sitten pääsee yksi, sitten taas niin kuin kahdelta, että aina yksi ajaa ja kaksi kokonaista tietä odottaa. Niin tässä on tapahtunut ensimmäistä kertaa elämässä mulla sillä, että mulla rupeaa tosiaan, että sen takia tämä Kuninkuusarabian tien katkaiseminen, mikä oli ehdottomasti tarpeellista. Mm. Kyllähän mä nyt sen ymmärrän, mä nyt ihan paukko tähän.
1: Mutta sua kuitenkin niin sanotusti harmitti.
0: Mua harmitti, ja mä oon harmittanut sen takia, että mulla alkaa olla autoilijana iho vereslihalla, kun mä oon joutunut kamppailemaan sen meidän liikenneympyrän ongelmaksi, siis vuosia. Alkuun mä ajattelin, että kyllä tässä nyt laitetaan hyvää musaa soimaan, pistetään tällainen. Kyllä tässä autellaan. Sitten kun viikot muuttuu kuukausiksi, kuukaudet vuosiksi.
1: Niin pistää vihaksi.
0: Niin pikkuhiljaa alkaa olla semmoinen.
1: Se syö miestä ja korpee.
0: Mä oon aina ihmetellyt sitä, koska siis kun miettii, että meillä on, nythän oli vaikka Suomen MM-ralli. En vanha liitto, minäkin aina sanon Jyväskylän suurrajoittaja.
1: Kyllä, se niin, on. Niin. Rally of the Thousand Lakes, vai niin. Mikä se oli? Ten no Thousand niin. Lakes.
0: Siellähän laitetaan tietysti koko Keski-Suomi
1: niin,
0: kiinni.
1: Niin laitetaan. Miten siellä ketä edes asuu?
0: Ei, no joo, mutta siis tällainen. Mutta ne samat tyypit, jotka sitten raivoaa, kun joku nuoriso pistää Mannerheimin tien elokapinan nimissä kiinni joskus 2-3 kertaa vuodessa, niin siellä ollaan ihan kuolevalue. Että kun periaatteessa, jos minä uskaltaisin ajaa Helsingin keskustassa, niin minä vihaisin tätä tilannetta. No niin. Niin, on olemassa erilaisia syitä pistää tietä poikkea. Osa harmittaa enemmän kuin osa. Ja mä huomaan, että mulla alkaa lähinnä tällainen, että tietyömaiden väsytyskamppailu vastaan Antti Granlundin hermot, niin nyt tietyömaat ovat voittaneet.
1: Joo, siis Tamperehän on sikäli kivempi paikka, että täällä on aina eri paikat auki joka vuosi. Täällä saa niinku, täällä tulee valmista. Tuollakin Puutarhakatu alkaa olla kohta valmis, ja sitten nyt ruvettiin tekemään tota tunnelia tuonne yliopiston kupeeseen, niin se, hyvässä vauhdissa sekin on, että kyllä se valmiiksi tulee, mutta sitten se työmaa sitten seuraavana vuonna vaan vaihtuu.
0: Ylöjärvellä on päätetty sillä, että jos tällä kertaa kokeillaan sitä mallia, että ei saada valmiiksi.
1: Niin.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Tämä on Phil Collins, You Can't Hurry Love. Uniklubia soitettiin sitä ennen. Kohta on STT:n toimittamien uutisten vuoro. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön neuvotteluissa. EU:n sisäministerit kokoustavat tänään siirtolaistilanteesta Euroopasta ja Eurooppa ja Espanja varsinkin liittyen. Muun muassa näistä aiheista hetken päästä.

0: Radio 957.
1: Hei, nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tulee rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat tiedotti asiasta viestipalvelu X:ssä varhain aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjämaina toimivat Katar, Egypti ja Turkki tuomitsevat yhteislausunnossa Israelin viimeaikaiset iskut Gaasaan. Välittäjämaat arvostelivat erityisesti terveydenhuoltoon kohdistuneita Israelin iskuja ja siviiliuhrien määrää. Kolmikon lausunnon mukaan kyseessä on räikeä kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomus. Palestiinalaisviranomaiset kertoivat maanantaina, että noin 20 ihmistä oli kuollut Israelin iskuissa sunnuntain jälkeen. Kuolleiden joukossa oli naisia ja lapsia. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Lämpötila nousee tänään 20 asteeseen. Tiistai on Tampereen seudulla aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna ja torstaina satelee vettä.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Bon Jovi ja Living on a Prayer, kello ylittänyt 8. Mukavaa tiistaita ja elokuun 4. päivää Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Me soitetaan rock ja pop klassikoita, Eppu Normaalia tietysti paljon, mutta myös kaikkea muuta. Esimerkiksi Juiselta tulossa kohta Musta aurinko nousee. Nyt jatketaan tätä aamua R.E.M.illä. Tämä on Everybody Hurts. Näiden kappaleiden jälkeen tarjolla humoristisia säästövinkkejä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Mika Lintu ja Radio 957 on pienen ihmisen puolella ja haluaa myöskin auttaa ihmistä.
1: Minä olen Antti Granlund. Minä olen 2 metriä melkein. Semmoinen 110 kiloa.
0: Mitä susta tuntuu, kun puhutaan, että joku on pienen ihmisen puolella, sit sä oot heti se, että...
1: Milloin ollaan minun puolella? Niin. Mä ymmärrän kyllä tämän metaforisesti pienen ihmisen puolella.
0: Mutta myös iso, me ollaan myös ison ihmisen
1: puolella.
0: Kaikkien tamperelaisten, pirkanmaalaisten puolella. Se
1: kyllä,
0: on näin.
1: Kyllä.
0: Ja sen vuoksi nyt on aika antaa Mikan säästövinkkejä.
1: Anna tulla.
0: Nimittäin, meillä on hieno jinglekin siihen, jonka on tullut Hollywood-tuotannosta, niin voidaan sitten soittaa tuossa noin. Ja tämä säästövinkkien idea on siinä, että kun nyt ollaan eletty kovia aikoja tässä näin, niin minä olen tehnyt tämmöisiä valmiita säästövinkkejä kaikille.
2: No niin. 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
0: No niin. Se oli, kiitos.
1: Se oli hienosti.
0: Ensimmäinen vinkki. Ärsyttääkö, kun patteri loppuu rannekellosta? Ja patterin vaihto voi maksaa jopa 15 euroa ja 5 vuoden välein joutuu tämänkin homman tehdä suurin piirtein. Mutta ei hätää. Jos hankkii itselleen aidon Rolexin, niin sehän saa energiansa ranteen liikkeestä, niin patterin vaihtohinta säästyy.
1: Tämä on erittäin hyvä vinkki.
0: Eikö se ole hyvä?
1: Kyllä. Rolex, eikö se ollut Seiko? Ennen vanhaan 90-luvulla oli Seiko Kinetic Watch.
0: Kyllä, mutta nykyään Rolexit on kaikki semmoisia.
1: Ai kaikki, okei.
0: Okay. Eikö se ole tosi hyvä vinkki?
1: Koska mä muistan semmoisen mainoksessa sanan, että if you're gonna make electricity, use it. Seiko Watches. Mutta se toimii paremmin, kyllähän Seikot on hyviä kelloja. Mä oon ihan samaa mieltä, kannattaa ostaa Rolexi.
0: Ne, kunnolla Rolexi, niin ei tarvitse
1: sitten miettää. Ei tarvi vaihdella pattereita. Mulla on tällainen kello muuten, mihin mä en vaihda pattereita. Mulla on oma säästövinkki. Koska tämä on tällainen joku fitness-älykello, niin tähän tämä pitää tietysti ladata. Ja minä lataan sen aina töissä.
0: Erittäin.
1: Työnantajan piikki siitä Yvonne Bauer, yksi maailman rikkaimmista ihmisistä Saksassa, saa maksaa sitten. Kaivaa vähän kuvetta ja niin Raalundi saa sitten taas tietää, että nukkukohan hyvin vai ei.
0: Seuraava vinkki. Viikonloppu Pariisissa on kyllä houkutteleva, varsinkin jos menee hienoon Guy Savoyn ravintolaan ja 680 euron maistelumenun ottaa sinne sitten ilman juomia ja kahden hengen illallinen maksaa helposti yli 1000 euroa nuppi. Mutta tässä tulee säästövinkki. Säästät selvää rahaa taksikuluissa, jos otat hotellin läheltä ravintolaa.
1: Tämä on järkevän miehen, niin. Tarkan markan.
0: Kyllä.
1: Tarkan markan mies on nyt selkeästi tässä asialla.
0: Ne rupeaa heti Pariisi houkuttelee kyllä. Ja
1: meillä tehtiin just täällä, ei oltu Pariisissa, mutta oltiin Helsingissä ja just päätettiin ottaa sieltä hotelli Helsingin keskustasta, niin ei tarvittu ollenkaan siis esimerkiksi omaa kuskia.
0: Niin. Just näin.
1: Se olisi ollut kuitenkin pitkä penni siihen pistää vielä hotelliöiden perään, jos olisi ollut vaikka se limusiinikuski ja tällainen. Siinä olisi, me säästettiin kuitenkin selvää rahaa. Se oli kaikki kotiin päin.
0: Kyllä. Ja tämä seuraava vinkki on myöskin kotiin päin.
1: No niin.
0: Pääsikö Chateau Latreux vuosikerta 1926 loppumaan ja tekisi mieli kipaista alkoa hakemaan uutta pullaa? Mm. No selvää säästää tulee siitä, että ottaa mukaan kangaskassin, eikä osta sitä muovikassia sieltä kassalta.
1: Se on, kato, just näin. Niin. Valintatalon kassissa on talous vatupassissa.
0: Tällaisia säästövinkkejä tällä kertaa.
1: Kiitoksia, Mika Lintu.
2: 957, Mikan säästövinkit. 957, Mikan säästövinkit.
3: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö. Onko tämä kappale top 10, peräti top 5. Jopa palkintopallilla. Se selviää torstaina, kun me Radio 957:ssa massiivisessa Eppu Normaali top 105 äänestyksen tuloslähetyksessä paljastetaan parhaimmat Eppu-klassikot. Niin kuin 957:n kuuntelijat ovat ne äänestäneet, eilen äänestys loppui. Me saatiin yli 10 000 ääntä, mikä on aika siistiä. Viimeisen viikon tai vähän reilun viikon. Eikö noin se viimeisen viikon, mutta noin 8 päivän aikana ääniä tuli lopulta yli 5 000. Ja siinä aikaisemman kesän aikana se toiset 5 000. Kiitoksia kaikille äänestäneille loppuviikkoon. Meillä 957 pelkkää Eppu Normaalia. Foreigneria ja Anssi Kela tulossa kohta.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
6: Arkadia-rahoitus.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila nousee tänään noin 20 asteeseen. Iltapäivällä voi olla aurinkossa huomattavasti lämpimämpikin. Tämä päivä on aurinkoinen, puolipilvinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona on viileämpää ja sataa vettä. Lämpötila jää huomenna noin 15 asteeseen.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on neljä ruusua, poplaulajan vapaa päivä. Parikymmentä minuutin päästä kello on 9. Chris Rean on the beach soi hetken kuluttua Aerosmithia ja tamperelaista Vesa Holmalan musiikkia myös vielä ennen 9.
1: Radio 957.
2: Kesä on täällä ja kaikki on likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
3: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
4: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: On vain yksi lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi radio.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Näin Aerosmith Crazy. Tom Petia ja Holmalan Veskun musaa tulossa vielä ennen kello 9. Paitsi että viikonloppuna täällä Tampereella juhlitaan eppunormaalia, niin tapahtuu täällä muutakin. Kiekkokauden avaus Hakametsän jäähallissa, eli Tampere Cup pelataan perjantaina ja lauantaina. Ilveksen ja Tapparan lisäksi mukana ovat Helsingin IFK ja JYP. Ensimmäiset ottelut perjantaina. IFK JYP ottavat vastaan. Ottavat yhteen kello 15 ja Tappara Ilves matsi kello 18.30 ja lauantaina sitten jatkoottelut. Ilveksen veikkausliigakausi jatkuu myös viikonloppuna. Ilveksen seuraava kotiottelu on sunnuntain eli 9.8. Kello 18 alkavassa ottelussa vastassa on IFK Mariehamn ja tosta ottelustahan nyt sitten on tultava se 3 pisteen voitto. Ilves hävisi viikonloppuna AC Oululle vieraissa. Se oli erittäin harmillinen tappio. Jos Ilves haluaa tuolta vielä kiilata ylempään jatkosarjaan, niin pistemenetyksiä ei oikeastaan enää saisi tulla. Eli urheillaan myös Tampereella rokkaamisen ja rollaamisen lisäksi.

Tom Petty ja 957, tämä on Learning to Fly. Hetken päästä kello on 9. Tasolta kuullaan STT:n toimittamia uutisia. Soitetaan sitten ennen vielä Robert Palmeria. Tässä Bad Case of Loving You.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdä näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa rajoitukset ilmailuun ja meriliikenteeseen itäisellä Suomenlahdella. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Rajoitukset otettiin käyttöön tänään noin kello 5:30 aikaan aamulla ja purettiin 7 jälkeen. Rajoitukset olivat varotoimenpide viranomaisten toimintaedellytysten ja sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolenvälistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangshanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Etelä-Koreassa oli voimassa hellevaroitus vielä tiistaina, kun lämpötilojen varoitettiin nousevan äärimmäisiksi ja hengenvaarallisiksi. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi 20 asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tiistaista on tulossa aurinkoinen ja poutainen tai puolipilvinen päivä. Lämpötila nousee 20 asteeseen. Huomenna keskiviikkona varsinkin iltapäivällä sataa vettä.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Toto Rosanna. Näin sitä musaa tehdään. Taitavaa ja tarttuvaa musiikkia. Kello on ylittynyt 9. Oikein hyvää tiistaita. Elokuun 4. päivää Radio 957. Antti Granlund äänessä. Elton Johnin Your Song-klassikko tulossa hetken kuluttua. Soitetaan nyt manselaisista suurhenkilöistä. Pate Mustajärven musiikkia. Tämä on Ukkometso.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Näin Elton John, Your Song. Soitetaan Epuilta Valkoinen kupla. Tämän kappaleen jälkeen keskustelun aiheena leffa, jonka kävin tyttären kanssa katsomassa. Yksi tämän kesän puhutuimmista kauhuelokuvista, eli Backrooms, siitä hetken kuluttua.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund. Minä ihastuin yläasteikäisenä kauhuelokuviin ja olen niitä katsonut myös vanhemmiten. Ja sydämeni on viime aikoina täyttänyt ilo ja luottamus tulevaan, kun olen huomannut, että kohta 16-vuotias tyttäreni on myös innostunut erilaisista kauhuelokuvista.
1: Minä olen Mika Lintu ja minäkin olen ollut kauhuelokuvan ystävä, nykyään en ihan niin paljon, mutta mä kyllä pidän kaikista kauheista elokuvista. Katsoin muuten Masters of the Universein tuossa.
0: Oliko se kauhea?
1: Se oli aika kauhea elokuva.
0: Siis oliko se leffateatterissa vai onko se tullut jo suoratoista?
1: Se on tullut jo suoratoista.
0: Ai no niin, okei, pitää katsoa sitä. Joo. Ai oliko se huono, harmi juttu?
1: Se oli vähän harmi. Siitä oli yritetty tehdä vähän niin kuin hauska, vähän niin kuin kieliposkessa, mutta sitten kun ei vedetä niin kuin tarpeeksi pitkälle, niin jää vähän irtovitseiksi ja sitten siellä vähän lässähtää. Ja sitten siinä oli jostain syystä prinssi Adam oli tuotu maapallolle siinä.
0: Joo, mä en ole nähnyt sen trailerin.
1: Joo, niin se on täysin turha juonen käänne siinä ja kaikkea tämmöistä vähän hölmöä. Ei se oikein ihan toiminut. Ei oikein, mutta ihan kauhea elokuva.
0: Joo, all right. Mulla oli tuossa jossain vaiheessa sellainen aika, että mä en niinku jaksanut kauhuelokuvia katsoa, mutta nyt kun tytär on niistä innostunut, niin nyt me ollaan katsottu kaksistaan niitä. Ja sitten alkuun ihan vaan sen takia, että kun jos on elokuvateattereissa K-16 raja, ikäraja, niin sehän on vanhemman kanssa K-13.
1: Niin
0: me käytiin kaksistaan katsomassa Five Nights at Freddy'sia ja siis tällaisia näin. Joo. Ja nehän on, franchise on loistavia, pelit on hauskoja, leffat ei ole mitenkään erityisen hyvin. Mutta nyt me käytiin katsomassa yksi tämän kesän puhutuimmista kauhuelokuvista, eli Backrooms. Ja oletko nähnyt elokuvaa tai kuullut tästä elokuvasta lainkaan?
1: Nyt täytyy sanoa, että ihan ensimmäisen kerran kuulen tästä puhutusta elokuvasta.
0: Joo. Backrooms on siinä jo, siis kun nykyään some on niin jännittävä, että se tarjoaa osalle ihmisistä tietynlaista meemimateriaalia toiselle toista ja voi olla, että jotain, joku voi saada satoja miljoonia tai jopa miljardeja toistoja joku meemi ja samaan aikaan joku toinen tyyppi ei ole koskaan nähnytkään sitä ja se on se maailma, missä me nykyään eletään. No Backrooms on lähtenyt elämään siis tällaisena, se meemiytyy tosi varhaisessa vaiheessa ja se johtuu myös siitä, että Backroomsin ohjaaja, eli toi, mikä sen nimi nyt sitten onkaan, Kane joku, on ollut nimimerkillä Kane Pixels, on tehnyt tällaisia Backrooms-tyylisiä YouTube-videoita jo pitkään, ja sitten hän teki, onkohan tämä hänen debyyttiohjauksensa, hän on vasta 20-vuotias.
1: Joo.
0: Ja tämä Backrooms samaan aikaan on hyvin perinteinen kauhuelokuva, siinä tunnetaan tämän genren perus tämmöiset konventiot, niin kuin sanotaan, että miten kauhuelokuva etenee. Mm. Ja siinä on otettu vaikutteita monesta kauhuelokuvasta, mutta samalla se onnistuu olemaan tosi, ehkä sillain, mitenkä sitä sanoisi, omaperäinen ja sillain hauskasti mysteerinen, että tulee semmoinen olo, että haluaisin nähdä jo kakkososan ja toisaalta, jos tässä ei koskaan tule kakkososa, niin sitä parempi, koska sitten se mysteeri jää ratkaisematta koskaan, että mistä siinä on kysymys. Siinä Backroomsissa on siis tällainen hahmo, jolla Clark, jonka elämä ei suju hyvin, hänen vaimonsa on jättänyt hänet. Hänellä on huonekaluliike ja se huonekaluliikkeellä menee tosi huonosti. Siellä ei ole yhtään asiakasta koko sen elokuvan aikana. Kukaan asiakas ei oikeastaan tule sinne. Ja hän löytää kellarista yhden seinän, ja kun seinästä pistää käden läpi, niin sieltä pääseekin siihen toiseen todellisuuteen, niin backroomseihin. Ja backroomseja on, että se on loputon käytävä määrä. Siellä on niitä sellaisia keltaisia huoneita, ja sitten rupeaa olemaan vähän erilaisia huoneita, mutta se ei ole ihan samanlainen kuin tämä meidän maailma. Siellä on esimerkiksi niitä huonekaluja, niin huonekalut saattaa olla puoliksi lattia sisällä, ja sitten siellä voi olla esimerkiksi on tällaisia kylttejä, sitten se kyltti on normaalikokoinen, vähän pienempi, sitten se menee jonnekin sinne seinän sisään ne kyltit. Ja äkkiä siellä huomaa, että tämä on tosi outo, että mikään ei ole ihan kohdallaan.
1: Joo.
0: Ja tietysti siellä alkaa sitten kohta mennä ihmistä kylmäksi, niin kuin on tapana.
1: Niin kuin kauhuelokuvissa yleensä.
0: Niin kuin kauhuelokuvissa on tapana. Ja samalla se rupeaa, se hiljalleen aukeaa sitten se, että mistä tässä on kysymys. Samaan aikaan tulee semmoinen olo, että ai okei, että mähän on vähän pettynyt, että tämä paljastuu, mutta siis samalla sitten, kun se elokuva päättyy, niin kaikki jää sillä lailla avoimeksi, että kukaan ei oikein tiedä, että miten tämä nyt oikein menee ja mikähän toi homma oikeastaan. Mutta siinä on sellainen, mä voin ehkä, saattaa tulla pieni spoil, mä mietin, että spoilaanko mä, kun tämä on mun tulkintani siitä. Mm. Se ajatus ehkä, mä voin ajatella, että se backroom, se maailma on sellainen, kun jos, että se on ihmisen alitajunta ja ehkä semmoinen pimeä puoli siitä, että jos vaikka Mika Lintu menisi sinne backroomsiin ja Mika Lindulla olisi jotain hirmuisia traumoja esimerkiksi jostain, niin sitten se backrooms on, se verkosto on tällainen elävä organismi, joka rakentaa vähän muutaman huoneen sinne tai vaikka kymmeniä huoneita ja pahimmat pelot ja pahimmat asiat, mitä sulla on tapahtunut, niin se tekee niistä sitten osan sitä maailmaa. Sieltä saattaa tulla hahmoja, jotka haluaa laittaa ihmistä kylmäksi, esimerkiksi.
1: En halua nähdä semmoista elokuvaa, ainakaan itsestäni.
0: Joo, ja toi, mutta siis se, on, se miten se menee ja minkälaiset ne ihmiset on, minkälainen se on se, että siitä tulee sellainen olo, että tämä on ihan mielettömän hieno. Mä tykkäsin tosi paljon siitä. Joo. Samalla se ei ole tyylillisesti sellainen kovin nopeatempoinen, ennemminkin jos käyttää tällaista termiä, mitä nyt netissä ainakin käytetään joistain kauholeffoista, tämmöinen niin sanottu slow burn.
1: Joo.
0: Blair Witch Project voisi olla se, että jos tykkäs Blair Witch Projectissa silloin aikanaan 90-luvulla, tai tällaisesta lost footage, siellä on sellaista niin kuin hitaasta, että ei oikein tiedä, mikä tämä on. Ja siinä ei ole kovin paljon mitään verisyyttä, kyllä siinä vähän sen on, mutta ei kovin paljon.
1: Joo.
0: Mutta slow burnia, sellaista hidasta, että koko ajan jännittää vähän se. Ja ei tiedä, mitä tapahtuu ja mihinkä tämä on oikein menossa. Ja sitten se kun loppuu sillä niin kuin, että what? Ja se loppui näin. Ja sitten mulla tuli heti sellainen, se oli hyvä, kun Aino oli käynyt katsomassa sen kerran.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä tuli tälle uusi, siihen loppuun noiden lopputekstien jälkeen sellainen pieni 15-minuuttinen, joka on vähän semmoinen lisäosa siihen. Mm. Niin mä sanoin, että hei, mennä kattoon uusiksi, kun Ainolla hankittiin sille tuommoinen kausikortti, joo, Finkin on, niin se pääsee kattoon niin kuin mitä tahansa, kuinka, joo, monta kertaa tahansa tässä kesän aikana. Niin mentiin katsomaan se uusiksi. Se oli hyvä, kun se loppui. Sitten Aino niin kääntyi vaan silleen hymyilin ja katsoi, että no. Mikä oli mahtavaa, koska mä oon näyttänyt silleen leffoja. Ja niin kuin sillä lailla vähän kysytään, että no tykkäsikseen. Kun se Aino tiesi, että mä tykkäsin, mä sanoin, että tämä oli ihan mielettömää. Jos tykkää, jos ei halua sellaista ihan hirvittävän turboahdettua hyperkauhuleffaa, vaan haluaa just tuommoista hidasta poltetta ja siis sellaista vähän mystiikkaa, jota, joka ei selviä tällä, niin Backrooms, kantsii käydä katsoa.
2: Radio 957. Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
3: Arkadia-rahoitus.
4: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
2: On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: John Fogerty, Centerfield. Kello on hyvä matka ylitse 9:30. Oikein hyvää tiistaita vaan. Soitetaan Coldplayn Viva La Vida hetken kuluttua. Otetaan kolmannen naisen lautalla soittoon sitä ennen. Ja tsekataan Eppunormaalin Ratinan keikkojen tämänhetkinen sääennuste. Onko se muuttunut eiliseltä?
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Hei!

0: Näin Coldplay Viva La Vida. Silloin kun Ratinassa järjestetään keikkoja, niin silloin useasti tulee seurailtua sääennustetta ja sääennusteen kehittymistä. Niin tälläkin kertaa torstaina, perjantaina ja lauantaina epänormaali esiintyy Ratinassa. Nyt tänään on vielä aurinkoista, mutta viikon puolessa välissä eli huomenna ja torstaina on sateisempaa. Sateet alkavat nyt keskiviikko iltapäivänä ja ne oikeastaan jatkuvat sinne torstai-iltaan. Hieman ehkä torstain keikalle menijöille huonompia uutisia siinä mielessä, että eilisen yhden ennusteen mukaan sateet olisivat juuri siinä ennen keikkaa loppuneet. Mutta tällä hetkellä saattaa sadella Tampereen seudulla sinne niin kuin 7-9. Olkoonkin, että mikä toi nyt on mahdollisesti vähäistä sadetta, kun se termi on, mikä silloin sanotaan, kun ei kuitenkaan ihan olan takaa tule. Perjantaina, jos olet menossa Eppujen keikalle Ratinaan, niin tämänhetkisen ennusteen mukaan sää on varsin mukava. Vesisateet perjantain osalta loppuvat jo puolilta päivin ja poutaa olisi tosiaan se koko iltapäivä ja illalla 6 eteenpäin lämpötila on 16 ja 18 asteen välissä siinä illan aikana. Ehkä 11 ollaan jo sitten 14 asteessa, mutta kuitenkin olisi aurinkoista ja poutaa ja lauantaina on puolipilvistä tai aurinkoista ja poutaa sen koko päivän ajan. Ehkä puolilta päivin tai puolipäivän jälkeen hieman pilvisempää, mutta perjantain ja lauantain keikoille menijöillä, niin jos tämän hetken ennuste toteutuu, niin ei tarvi sadettamineita ja torstain keikalle menijöille. Ehkä just semmoinen hyvin klassinen kertakäyttöinen sadetakki on aika hyvä. Niin kuin ehkä nykyään ihmiset jo tietävät, että festari- tai keikkaloille ihan sateen varjoja ei saa tuoda. Bruce Springsteen, ja otetaan hetken kuluttua Roxettea seuraavaksi. Fading Like a Flower.
1: Radio 957. Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tampereen Viikinsaaren 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saari helvetti.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa kotiin, joka tuntuu omalta. Asko

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Vielä ennen 10 uutisia. Radio 957 hitään ainakin yksi kotimainen klassikkobiisi soittaa. J. Karjalainen ja Telepatiaa.
1: Radio 957. Antti Granlund.

Niinpä se aika rientää, kello on kohta 10 ja on STT:n toimittamien uutisten vuoro. Soitetaan ennen uutisia vielä Michael Jackson -klassikko, tämä on Beat It.

0: Radio 957.
1: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Valtiovarainministeri kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6000. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun maanjäristys on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järjestyksistä. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 9,2% 95,6 miljoonaan euroon. Vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla se oli 87,6 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto oli toisella neljänneksellä yli 9 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtajan Jarno Suomisen mukaan vuoden toinen neljännes oli onnistunut ja kasvua nähtiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkästä aikaa kasvua nähtiin myös viihderavintoloissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Lämpötila nousee tänään noin 20 asteeseen. Tiistai on Tampereen seudulla puolipilvinen tai aurinkoinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona pilvisyys lisääntyy ja huomenna iltapäivällä alkaa sadella vettä.
4: Radio 957. Antti Granlund.

0: Guns and Roses, Paradise City. Mukavaa tiistaita ja elokuun 4. päivä. Kello on ylittänyt 10. Antti Granlund äänessä. Oikein hyvää tiistaita. Katrina and the Wavesin Walking on Sunshine tulossa kohta. 4 ruusua soitetaan seuraavaksi. Tämä tässä on Öisellä rannalla.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund. Minä keksin paljon omia vitsejä ja ajattelin testata nyt, Mika Lintu, sinulle niistä paria. Olen näitä koeponnistanut jo perheen kanssa vaihtelevin tuloksen.
1: Minä olen Mika Lintu ja jäänyt vähän tällaiselle odottavalle kannalle, kun ilmaisit asian noin.
0: Joo, no niin, okei. Ensimmäinen itse keksimäni vitsi. Tai itse asiassa tämä ei ole itse... Okei, sä kuulet kyllä kohta. No, mä en selitä tätä enempää. Mikä lakana, sanoo kotkot, kana?
1: Kyllä, vetoaa selkeästi talouden alle 6-vuotiaisiin.
0: Joo, okei, okei. Minkä Pariisin voi syödä? Riisin.
1: Toi oli ujopiimasta.
0: Eikä ollut.
1: Oli.
0: Eikä koko pointti on se, että nämä käännetty toisinpäin ne vitsit.
1: En tajunnut.
0: Ei, kun kysytään, että mikä riisi on pääkaupunki, ja se vastaus on Pariisi. Se on se ujopiime vitsi. Mutta minun nerokkaassa humoristisessa mielessäni on äkkiä tullut täysin uudenlainen tapa keksiä vitsejä.
1: Näköjään, joo. On kyllä ei hyvin omaperäinen. Siis,
0: niin.
1: On.
0: Että mikä mihinkä kanan voi pedata sänkyyn, jos se on se lakana. Mutta sehän on tylsä vitsi. Toisin kuin, no niin, mä nyt huomaan, että minä, Van Gogh, meitä ei vaan ymmärretä tässä. Nämä ajat eivät ole meitä. Laitetaan biisi soimaan.

0: Tässä on Annukka ja vie mut kotiin. Meillä Radio 957 on ollut tarjolla lippuja Eppujan Ratinan keikalle. Tuija voitti eilen liput torstaille ja tänään olisi vielä ennen kello 11 tarkoitus soittaa yhdelle, joka voittaa itselle ja kaverilleen liput Eppu Normaalin perjantain Ratinan keikalle. Katsotaan saadaanko Roy Orbisonin ja Paul Youngin jälkeen kisavoittaja puhelimen päähän.
1: Radio 957. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina... Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
3: Arkadia-rahoitus.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Meillä Radio 957:ssa on äänestetty kaikkien aikojen eppunormaali biisejä ja tällä viikolla, eppunormaali viikolla torstaista eteenpäin, tuloslähetyksessä kuullaan, mihin järjestykseen 957:n kuuntelijat ovat eppuklassikot laittaneet. Tämä Top 100 tuloslähetys jatkuu, sitä soitetaan 4 päivää peräkkäin. Meillä on ollut tarjolla lippuja myös eppujen ratinan keikoille ja nyt on aika soittaa yhdelle, joka saa liput perjantaille luonnollisesti itselleen ja kaverilleen.
1: Tanna.
0: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
1: No moro.
0: Mitä kuuluu?
1: No ihan hyvä, tässä on viimeisiä lomapäiviä.
0: Sä olit käynyt osallistumassa 957 eppunormaali äänestykseen.
1: Oon osallistunut.
0: Muistatko vielä, että mitä biisejä äänestit sinne?
1: Muistan totta kai.
0: No kerro.
1: Tien päällä taas, Linnunradan laidalla ja sitten Valkoinen kupla.
0: Aika hyvin, muistit kaikki 3. Itse asiassa kun täältä kun soittelee kisaajille, niin aika harva muistaa kaikkia, mutta sulta tuli kivasti nuo kaikki. Onko eppunormaali sulle tärkeä bändi?
1: On. Mä oon vuodesta, mikähän se olisi, 84-85 kuunnellut eppuja. Aikanaan omistin kaikki levyt ja kasetit, mutta nykyisin kun ei enää soittimia se, noita kun levysoitinta eikä kasettisoitinta, niin sitten en ole säästänyt niitä, mutta paljon löytyy vielä tuotantoa silti. Ja ekan kerran nähnyt eput 91 vuonna.
0: Vau. Wow. Mulla on suurin piirtein samanlainen, paitsi että taisi olla niin, että ensimmäistä kertaa näin eppunormaali joskus vähän myöhemmin, mutta suurin piirtein sieltä jostain 80-luvun puolesta välistä kuunnellut. Meillä on ollut tarjolla lippuja tonne Ratinan keikalle eppunormaalia katsomaan. Sä olit nyt ainakin muistaakseni laittanut tuonne kisatekstiin, että jos joku päivä kelpaisi hyvin, niin se olisi lauantai.
1: No lauantai olisi varmaan paras, mutta totta kai mikä vaan kelpaa, kun en ole saanut lippuja mihinkään.
0: No nyt sä saat mulla sulle lauantaille eppunormaali kaikkien aikojen viimeiselle keikalle 2 lippua. Onneksi olkoon!
1: Mahtavaa, kiitos.
0: Kenen kanssa lähtee?
1: No en ole vielä ihan varma, mutta...
0: Joo, eikö se ole hienoa?
1: Ihan
0: no niin, se on mahtavaa. Ei, se on hienoa. Epu on upea yhtiö ja sä pääset nyt sinne tosiaan. Toi tulee olemaan, totta kai varmaan kaikki 3 keikkaa, kaikki tulee olemaan hienoja, mutta tämä viimeinen on tietysti aina viimeinen.
1: Viimeinen on aina viimeinen.
0: Näistä 3 biisistä Linnunradan laidalla, tien päällä taas Valkoinen kupla. Mikä laitetaan 957 soimaan?
1: Laitetaan Linnunradan laidalla.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ysiviisseiskan eppunormaali top 100 äänestykseen osallistunut pääsee perjantaille, kun meillä oli torstaille, perjantaille ja lauantaille. Sitten alkaa olla kaikki mennyt. Dire Straitsia tulossa kohta, Salt and So Swing. Jatketaan 957 aamupäivää hetken kuluttua yöllä.
3: Radio 957. Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tulee rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
4: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Dire Straits, Sultans of Swing. Kohtahan se kello on jo 11 ja 957 aamulähetys on takanapäin. Rock and pop-klassikot tietysti soivat hetken kuluttua uutisia ja siitä eteenpäin pari tuntia klassikkobiisejä tähän tiistai-päivään. Mika Lintu, kello 13 äänessä. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia kuuntelusta myös tänään. Palataan huomenna keskiviikkona asiaan. Moikka.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella.
0: Syksyn parhaissa bileissä mukana.
1: Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda.
0: Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit.
1: Iskelma.fi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
3: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvottelu-urakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Purra kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Viime viikolla uutisoitiin Suomen positiivisesta talouskasvusta, joka yllätti asiantuntijat. Uutisista huolimatta julkinen talous on edelleen huonossa kunnossa. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolenvälistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangshanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Venäjän mukaan useita ihmisiä on kuollut Ukrainan drooni-iskussa Moskovan alueelle. Isku kohdistui Novoselkin teollisuusalueelle Moskovan ulkopuolella ja siinä kuoli venäläisviranomaisten mukaan 5 ihmistä. Lisäksi 6 haavoittui, kertoo alueen kuvernööri. Drooni-iskun seurauksena teollisuusalueella syttyi useita tulipaloja. Suurin varastossa syttynyt tulipalo on kuvernöörin mukaan saatu sammutettua. Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan viime kuukausina Venäjän puolelle. Sen mukaan tarkoituksena on aiheuttaa Venäjälle talousvahinkoja, jotta Venäjän olisi vaikeampi jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi tänään Seiska. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Lämpötila nousee tänään 20 asteeseen. Tiistai on Tampereen seudulla aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna ja torstaina satelee vettä.

0: Radio 957.
1: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

yksinäisen, joskus siihen hermostun. Halki aavikon jäisen,

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-salkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
5: Arkadia-rahoitus.
6: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
7: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamontun reunalla. Hörpin kahvia ja hei... Käy aina hemmetin hyviä keksejä.
3: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui yöllä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet 3 ihmistä Sumyn alueella, kertovat Ukrainan viranomaiset. Alueen sotilashallinnon johdon mukaan kuolleet olivat 2 lasta sekä iäkäs naishenkilö. Lasten ruumiit löytyivät hautautuneina asuintalonsa raunioista. Iäkäs nainen puolestaan kuoli iskussa Mykolajivin satamakaupunkiin Etelä-Ukrainassa. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan puolin ja toisin viime aikoina. Uusia neuvotteluja 5 vuotta jatkuvan sodan lopettamiseksi ei ole näköpiirissä. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Lämpötila nousee tänään noin 20 asteeseen. Iltapäivällä voi olla aurinkossa huomattavasti lämpimämpikin. Tämä päivä on aurinkoinen, puolipilvinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona on viileämpää ja sataa vettä. Lämpötila jää huomenna noin 15 asteeseen.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
3: Arkadia-rahoitus.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nyp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttöluvan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion pohjalta. Ministeriön arvion mukaan päätösesitys laitoksen käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä. Säteilyturvakeskus kertoi aiemmin tänään puoltavansa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Venäjä syyttää Ukrainaa droonin iskeytymisestä uimarannalle Arhipo-Osipovkan lomakohteessa Mustallamerellä maanantaina. Venäjän mukaan 7 ihmistä kuoli ja 40 haavoittui sen seurauksena. BBC on vahvistanut paikalta kuvatun videon, jossa drooni lentää rannalle ennen iskeytymistään maahan ja räjähtämistä. Ukrainalaisissa Telegram-kanavissa on epäilty BBC:n mukaan, että droonin signaali olisi jumiutettu ja että se siksi syöksyi maahan. Silminnäkijät ovat kertoneet venäläismedioille kuulleensa ammuskelun ääniä ennen iskeytymistä, mikä viittaisi ilmapuolustuksen aktivoimiseen. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli kuitenkin lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään tiistaina on varsin lämmintä, parisenkymmentä astetta ja kuivin jaloin saadaan tallustella tämä päivä, mutta huomenna sitten sateet saapuvat Pirkanmaalle jo heti aamusta. Sadetta voi tulla paikoitelle runsaastikin. Lämpötila jäänee alle 17 asteen.
10: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Madonna ja La Isla Bonita Radio 957. Onneksi olkoon nimipäivä sankareille tänään 4. päivä elokuuta. 4. päivä elokuuta nimipäivä sankarit ovat Veera sekä sitten vielä ortodoksen kalenterin mukaan Kiia, Konsta, Konstantin, Kosti, Maksin, Martin, Martti, Max, Outi ja Tino. Paljon onnea teille kaikille. Olet Outsia kohta puoleen, Eppu ja Jenni Mustajärven uutta musiikkia. Ja sitten keskustellaan Granudin Antin kanssa. Me puhutaan nyt elokuvista, nimittäin Antti kävi katsomassa vähän kauhuleffaa. Ja kertoo kohta leffasta nimeltään Backrooms ihan hetkisen kuluttua. Mutta ennen kuin mennään asioihin ja eteenpäin niistä, niin Jenni Mustajärvellä aloitetaan. Tee se selväksi.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Call It Oats Man Eater. Ippu normaali top 100 äänestys alkaa olla loppusuorallaan ja lippuja jaetaan tässä tämän päivän aikana myös sitten voittajille. Eppujen konserttilippuja on siis ollut tarjolla tällä viikolla sitten kaikille niille, jotka ovat osallistuneet tähän kyseiseen äänestykseen, ja äänestäminen tapahtuu tuolta nettisivujen kautta. Siitä tuli mieleenkin Eppu Normaali. Tässä on biisi nimeltään Urheiluhuuto.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Heppu Normaali, urheiluhullu, Radio 957. Hetken päästä Billy Joel ja Neljä ruusua ja sitten me puhutaan vähän kauhuleffoista Antti Granlundin kanssa.
1: Radio 957.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Katsotpas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund. Minä ihastuin yläasteikäisenä kauhuelokuviin ja olen niitä katsonut myös vanhemmiten. Ja sydämeni on viime aikoina täyttänyt ilo ja luottamus tulevaan, kun olen huomannut, että kohta 16-vuotias tyttäreni on myös innostunut erilaisista kauhuelokuvista.
1: Minä olen Mika Lintu ja minäkin olen ollut kauhuelokuvan ystävä, nykyään en ihan niin paljon, mutta mä kyllä pidän kaikista kauheista elokuvista. Katsoin muuten Masters of the Universein tuossa.
0: Oliko se kauhea?
1: Se oli aika kauhea elokuva.
0: Siis oliko se leffateatterissa vai onko se tullut jo suoratoista?
1: Se on tullut jo suoratoista.
0: Ai no niin, okei, pitää katsoa sitä. Joo. Ai oliko se huono, harmi juttu?
1: Se oli vähän harmi. Siitä oli yritetty tehdä vähän niin kuin hauska, vähän niin kuin kieliposkessa, mutta sitten kun ei vedetä niin kuin tarpeeksi pitkälle, niin jää vähän irtovitseiksi ja sitten siellä vähän lässähtää. Ja sitten siinä oli jostain syystä prinssi Adam oli tuotu maapallolle siinä.
0: Joo, mä en ole nähnyt sen trailerin. Joo,
1: niin se on täysin turha juonenkäänne siinä ja kaikkea tämmöistä vähän hölmöä. Ei se oikein ihan toiminut. Ei oikein, mutta ihan kauhea elokuva.
0: Joo, all right. Mulla oli tuossa jossain vaiheessa sellainen aika, että mä en niinku jaksanut kauhuelokuvia katsoa, mutta nyt kun tytär on niistä innostunut, niin nyt me ollaan katsottu kaksistaan niitä. Ja sitten alkuun ihan vaan sen takia, että kun jos on elokuvateattereissa K-16 raja, ikäraja, niin sehän on vanhemman kanssa K-13.
1: Niin
0: me käytiin kaksistaan katsomassa Five Nights at Freddy'sia ja siis tällaisia näin. Joo. Ja nehän on, franchise on loistavia, pelit on hauskoja, ne leffat ei ole mitenkään erityisen hyvin. Mutta nyt me käytiin katsomassa yksi tämän kesän puhutuimmista kauhuelokuvista, eli Backrooms. Ja oletko nähnyt elokuvaa tai kuullut tästä elokuvasta lainkaan?
1: Nyt täytyy sanoa, että ihan ensimmäisen kerran kuulin tästä puhutusta elokuvasta.
0: Joo. Backrooms on siinä jo, siis kun nykyään some on niin jännittävä, että se tarjoaa osalle ihmisistä tietynlaista meemimateriaalia toiselle toista ja voi olla, että jotain, joku voi saada satoja miljoonia tai jopa miljardeja toistoja joku meemi ja samaan aikaan joku toinen tyyppi ei ole koskaan nähnytkään sitä ja se on se maailma, missä me nykyään eletään. No Backrooms on lähtenyt elämään siis tällaisena, se meemiytyy tosi varhaisessa vaiheessa ja se johtuu myös siitä, että Backroomsin ohjaaja, eli toi, mikä sen nimi nyt sitten onkaan, Kane joku, on ollut nimimerkillä Kane Pixels, on tehnyt tällaisia Backrooms-tyylisiä YouTube-videoita jo pitkään, ja sitten hän teki, onkohan tämä hänen debyyttiohjauksensa, hän on vasta 20-vuotias.
1: Joo.
0: Ja tämä Backrooms samaan aikaan on hyvin perinteinen kauhuelokuva, siinä tunnetaan tämän genren perus tämmöiset konventiot, niin kuin sanotaan, että miten kauhuelokuva etenee. Mm. Ja siinä on otettu vaikutteita monesta kauhuelokuvasta, mutta samalla se onnistuu olemaan tosi, ehkä sillain, mitenkä sitä sanoisi, omaperäinen ja sillain hauskasti mysteerinen, että tulee semmoinen olo, että haluaisin nähdä jo kakkososan ja toisaalta, jos tässä ei koskaan tule kakkososa, niin sitä parempi, koska sitten se mysteeri jää ratkaisematta koskaan, että mistä siinä on kysymys. Siinä Backroomsissa on siis tällainen hahmo, jolla Clark, jonka elämä ei suju hyvin, hänen vaimonsa on jättänyt hänet. Hänellä on huonekaluliike ja se huonekaluliikkeellä menee tosi huonosti. Siellä ei ole yhtään asiakasta koko sen elokuvan aikana. Kukaan asiakas ei oikeastaan tule sinne. Ja hän löytää kellarista yhden seinän, ja kun seinästä pistää käden läpi, niin sieltä pääseekin siihen toiseen todellisuuteen, niin backroomseihin. Ja backroomseja on, että se on loputon käytävä määrä. Siellä on niitä sellaisia keltaisia huoneita, ja sitä rupeaa olemaan vähän erilaisia huoneita, mutta se ei ole ihan samanlainen kuin tämä meidän maailma. Siellä on esimerkiksi niitä huonekaluja, niin huonekalut saattaa olla puoliksi lattia sisällä, ja sitten siellä voi olla esimerkiksi on tällaisia kylttejä, sitten se kyltti on normaalikokoinen, vähän pienempi, sitten se menee jonnekin sinne seinän sisään ne kyltit. Ja äkkiä siellä huomaa, että tämä on tosi outo, että mikään ei ole ihan kohdallaan.
1: Joo.
0: Ja tietysti siellä alkaa sitten kohta mennä ihmistä kylmäksi, niin kuin on tapana.
1: Niin kuin kauhuelokuvissa yleensä.
0: Niin kuin kauhuelokuvissa on tapana. Ja samalla se rupeaa, se hiljalleen aukeaa sitten se, että mistä tässä on kysymys. Samaan aikaan tulee semmoinen olo, että ai okei, että mähän on vähän pettynyt, että tämä paljastuu, mutta siis samalla sitten, kun se elokuva päättyy, niin kaikki jää sillä lailla avoimeksi, että kukaan ei oikein tiedä, että miten tämä nyt oikein menee ja mikähän toi homma oikeastaan. Mutta siinä on sellainen, mä voin ehkä, saattaa tulla pieni spoil, mä mietin, että spoilaanko mä, kun tämä on mun tulkintani siitä. Mm. Se ajatus ehkä, mä voin ajatella, että se backroom, se maailma on sellainen, kun jos, että se on ihmisen alitajunta ja ehkä semmoinen pimeä puoli siitä, että jos vaikka Mika Lintu menisi sinne backroomsiin ja Mika Lindulla olisi jotain hirmuisia traumoja esimerkiksi jostain, niin sitten se backrooms on, se verkosto on tällainen elävä organismi, joka rakentaa vähän muutaman huoneen sinne tai vaikka kymmeniä huoneita ja pahimmat pelot ja pahimmat asiat, mitä sulla on tapahtunut, niin se tekee niistä sitten osan sitä maailmaa. Sieltä saattaa tulla hahmoja, jotka haluaa laittaa ihmistä kylmäksi, esimerkiksi.
1: En halua nähdä semmoista elokuvaa, ainakaan itsestäni.
0: Joo, ja toi, mutta siis se, on, se, miten se menee ja minkälaiset ne ihmiset on, minkälainen se on se, että siitä tulee sellainen olo, että tämä on ihan mielettömän hieno. Mä tykkäsin tosi paljon siitä. Joo. Samalla se ei ole tyylillisesti sellainen kovin nopeatempoinen, ennemminkin jos käyttää tällaista termiä, mitä nyt netissä ainakin käytetään joistain kauhuleffoista, tämmöinen niin sanottu slow burn.
1: Joo.
0: Blair Witch Project voisi olla se, että jos tykkäs Blair Witch Projectissa silloin aikanaan 90-luvulla, tai tällaisesta lost footage, siellä on sellaista niin kuin hitaasta, että ei oikein tiedä, mikä tämä on. Ja siinä ei ole kovin paljon mitään verisyyttä, kyllä siinä vähän sen on, mutta ei kovin paljon.
1: Joo.
0: Mutta slow burnia, sellaista hidasta, että koko ajan jännittää vähän se. Ja ei tiedä, mitä tapahtuu ja mihinkä tämä on oikein menossa. Ja sitten se kun loppuu sillä tavalla, niin että what? Ja se loppui näin. Ja sitten mulla tuli heti sellainen, se oli hyvä, kun Aino oli käynyt katsomassa sen kerran.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä tuli tälle uusi, siihen loppuun noiden lopputekstien jälkeen sellainen pieni 15-minuuttinen, joka on vähän semmoinen lisäosa siihen. Mm. Niin mä sanoin, että hei, mennä katsoa uusiksi, kun Ainolla hankittiin sille tuommoinen kausikortti Finkinoon, niin se pääsee katsoa niin mitä tahansa, kuinka monta kertaa tahansa tässä kesän aikana. Niin mentiin katsoa se uusiksi. Se oli hyvä, kun se loppui. Sitten Aino niin kääntyi vaan silleen hymyilin ja katsoi, että no. Mikä oli mahtavaa, koska mä oon näyttänyt silleen leffoja. Ja niin kuin sillä lailla vähän kysytään, että no tykkäsikö se. Kun se Aino tiesi, että mä tykkäsin. Mä sanoin, että tämä oli ihan mielettömää. Jos tykkää, jos ei halua sellaista ihan hirvittävän turboahdettua hyperkauhuleffaa, vaan haluaa just tuommoista hidasta poltetta ja siis sellaista vähän mystiikkaa, jota, joka ei selviä. Tällainen Backrooms, kannattaa käydä katsoa.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Näin Kiss-klassikko vuodelta 1983. Maskit oli riisuttu, mutta hittiputkeen liittyy tämä Liquid Up. Phil Collinsia kuultiin ennen sitä In the Air Tonight. Hetken päästä Pate Mustarven klassikko Jukeboxin luona sekä Julius and the Newsilta The Power of Love. Ihan kohta puoleen.
1: Radio 957.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Julius and the News, The Power of Love. 10 minuttia uutisia 95. Sitä ennen ainakin pari biisiä. Tässä tulee Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Finian Cannibalsin She Drives Me Crazy soi 95.7 iltapäivässä. Mika Lintu on tässä. Moi vaan ja hyvää tiistaita. Ennen uutisia keretään ainakin yksi biisi kuunnella. Olkoon se Roxetten Listen to Your Heart.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Radio 957.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa! Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Poliisi esittää kahta vangittaviksi epäiltyinä Pirkanmaan Sastamalassa lauantaina tehdystä henkirikoksesta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisi ei ole kertonut tarkempia yksityiskohtia epäillystä henkirikoksesta. Poliisi kertoo jatkavansa tapahtumien yksityiskohtien selvittämistä. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian kolmanneksi kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä. Kosovossa on löytynyt joukkohaudasta 4 ihmisen jäännökset. Löytö tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun läheiseltä kaivausalueelta oli löydetty 7 ihmisen jäännökset. Viranomaiset uskovat, että ympäröivien kylien läheisyyteen saattaa olla haudattu jopa 23 ihmistä. Löydetyt jäännökset kuuluvat todennäköisimmin albaaneille, jotka teloitettiin keväällä 1999. Kosovon sodassa entisen Jugoslavian alueella kuoli noin 13 000 ihmistä ja katosi tuhansia. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengelionjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Tänään lämpötila liikkuu siinä 20 asteen tuntumassa. Lämpötila laskee huomenna sitten useammallakin asteella. Voi mennä tuonne plus 16 ja sateet saapuvat Pirkanmaalle. Sadetta on luvassa jo heti aamusta.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: torstaita ja 3. elokuuta. Rolling Stones ja Miss You siinä Radio 957:ssä. Ja näin se on, että rollaritkin julkaisivat aivan uuden albumin tuossa äskettäin. Foreign Tongues-niminen albumi, joka on saanut erittäin hyvät arviotkin tässä kriitikoilta ja myöskin hyvin käynyt kaupaksi myöskin. Jonkin verran arvostelua on saanut se, että tästä kyseisestä levystä on monenlaisia eri versioita. On sellaisia, jossa tulee mukana Blu-ray, sitten on tupla LP:tä ja sitten on vaikka mitä värivinyyliä, ja näitä värivinyyliäkin on sitten useampaa erilaista ja on monenmoista boksia ja kaikkea. Taitaa olla parisenkymmentä eri tuotetta tuon Foreign Tongues'in ympärille rakenneltu, mutta toiset tykkää keräillä, toiset ei. Joillakin rahaa semmoisenkaan. Mutta sen takia meillä on säästövinkkejä tuossa hetkisen kuluttaa. Mutta me soitetaan myös loistavaa musiikkia. Eppu Normaalia tulossa, Stevie Wonder ja nyt Jonne Aaronin Yksin.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Stevie Wonderin Part-Time Lover vuodelta 1985. Soitetaan tähän väliin Eppu Normaalilta Murheellisten laulujen maa Radio 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa, Radio 957. Joe Cockeria tulossa, tehosekoitinta sekä sitten Mika Lintu antaa parhaat säästövinkkinsä kaikille Radio 957 kuulijoille.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Mä voin kertoa, no niin, tää
4: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalle?

0: kiitos.
1: On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 sinulla kanavana ja me olemme kaikkien ihmisten puolella ja nyt kun valtiokin on joutunut tiukentamaan kukkaron nyörejään, niin meidän olisi aika myös ryhtyä tällaisiin säästötalkoisiin. Ja sen vuoksi, sen kunniaksi annetaan nyt Mikan säästövinkit.
1: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
2: Mikan säästövinkit.
0: No niin.
2: Okei.
0: Ensimmäinen säästövinkki. Seuraavan kerran, kun tekee mieli mennä hiihtolomalla laskettelemaan, niin Lappi on tietenkin houkutteleva vaihtoehto, mutta jospa ensi kerralla veisitkin perheesi laskettelemaan Dubaihin. Siellä on hiihtokeskus, siellä ostoskeskuksessa, ja näin voi yhdistää rantaloman hiihtolomaan, ja se on niin kaksi kärpästä yhdellä itskulla.
2: Erittäin hyvä vinkki, erittäin hyvä vinkki. Mä jo itse asiassa ajattelin, että tässä ollaankin menossa sinne kaupungin osaan Lappiin. Koska tämähän on,
0: niin,
2: joskus oli meillä koulussa, Kaarilan yläasteella oli tällainen lehti kuin Shokki, joka oli siis joku oppilaslehti. Mm. Ja siinä oli tällainen kilpailu, jossa oli palkintona Lapin matka.
0: Okay.
2: Ja siihen oli tietysti sitten Tampereen liikennelaitoksen bussilippu palkintona, että saa sitten sillä bussilla ajaa. Ja toinen palkinto oli surffilauta. Okay. Ja se oli sitten joku oli ruuveilla tämmöisen, kun siihen aikaan oli pesuainetta surffia. 80-luvulla muistaa. Niin, se oli ruuvattu semmoiseen lautaan, kiinni sai siitä surffilaudan.
0: Erittäin.
2: Siinä oli hyvä kilpailu, hyvät palkinnot ja oli vielä halvat.
0: Kyllä.
2: Tämä voisi olla mun oma vinkki, että saat surffilaudan halvalla. Sun pitää vain jostain kaivaa 80-luvun pesuainepakkaus, mikä voi olla kyllä haastavaa.
0: Mutta ei se mitään.
2: Okay.
0: Otan toinen vinkki tähän näin nyt, kun päästiin oikein säästämisen makuun. Maanantai-aamuisin, kun olet menossa töihin ja nautit siinä kotisi patiolla champagne-aamiaista, niin ei kannata hankkia sellaisia pieniä 20 senttilitran champagne-puloja, vaan litrahinnalta halvemmaksi tulee se iso 0,7 litran, senttilitran pullo.
2: Huomaan nyt selvästi, että sä et hirveästi sitä Bollingeria kumoo.
0: Mutta
2: 0,75 on sellainen 0,75,
0: niin täällä
2: yleisin
0: kyllä.
2: Yleisin pullo koko kyllä.
0: Niin, sitten kun ottaa sen, niin työpäiväkin käynnistyy oikein mukavasti.
2: Varsinkin alkoholilla, siis työpäivä käynnistyy aina.
0: Aina. Tosi hyvin
2: aina käynnistyy. Tiedätkö, täytyy sanoa, vaikka se nyt liittyy tähän säästämiseen, mutta se liittyy kyllä tähän radiohommaan, että kun mäkin olen ollut nyt 21 vuotta radiossa, eli hyvän matkaa. Itse asiassa varmaan pidempää, kun siis kyllä on tuolla, meillä on olemassa täällä työkavereinakin semmoisia jarruja, jotka on sieltä 80-luvun puolesta välistä ollut ennen kuin koko tällainen. Mutta en mä käynyt mikään eilisen teidän poikaa, mutta siis se aikakausi suomalaisesta radiosta, jolloin studioissa oli jääkaapit ja jääkaapit täynnä kaljaa. Ja yhtäkään lähetystä ei selvinpäin tehty. Mä en koskaan elänyt sitä aikaa.
0: Oi harmi.
2: Ei kun siis nimenomaan. Sitä tietysti jälkikäteen voidaan miettiä, että minkä takia sen ajan radiokanavat meni toinen toisensa jälkeen konkkaan. Mutta se on toinen story. No niin, joka tapauksessa, että meillähän oikeasti ei kyllä alkoholilla lähetys koskaan ala, mutta ennen vanhaan aika oli toinen.
0: No niin, sitten kolmas säästövinkki vielä tähän kylkeen ja ihan ilmainen vinkki tulee kaikille. Noniin. Me kaikki tiedetään, että strutsin nahkainen Guccin käsilaukku on aika kallis. Semmoinen maksaa sellaiset 7000 euroa.
2: Joo.
0: Vaimon syntymäpäivän lähestyy ja rahat on vähän tiukilla, mutta jospa hankkisit pythonin nahkaisen laukun, niin se on kuitenkin 1000 euroa halvempi.
2: No sehän on sitten halpaa kuin leipä.
1: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark. Kello on kohta 20 vailla kolmen. Nightwishia tulossa, myöskin Eric Claptonia.
1: Radio 957.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
5: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eric Claptonin Leila ja Nightwishilta kuultiin Storytime. 9.7. iltapäivän kunniaksi Lemmenpyssyjä, uutta musiikkia tältä vuodelta. ACDC on mun ABC.
1: Radio 957, Mika Lintu.

Näin lemmenpyssyt ja ACDC on mun ABC. Muutama kipale ennen uutisia. Kolmelta uutiset jälleen raikaavat 957, mutta nyt David Bowie ja Let's Dance.

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
1: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa! Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttöluvan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion pohjalta. Ministeriön arvion mukaan päätösesitys laitoksen käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä. Säteilyturvakeskus kertoi aiemmin tänään puoltavansa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia drooneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulos menemistä droonien takia. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita esiintyy edelleen häiriöitä. S-Pankki tiedottaa asiasta internetsivuillaan. S-Pankin maksuissa, tilisiirroissa sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä osalla asiakkaista. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä. Häiriöitä on ollut käynnissä eilisestä aamupäivästä lähtien. Pankin mukaan korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat myös turvassa.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Tänään tiistaina on varsin lämmintä, parisinkymmentä astetta ja kuivin jaloin saadaan tallustella tämä päivä, mutta huomenna sitten sateet saapuvat Pirkanmaalle jo heti aamusta. Sadetta voi tulla paikoitelle runsaastikin. Lämpötila jäänee alle 17 asteen.
6: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Kello on vähän päälle kolme ja kuuntelet 957 iltapäivää. Morjesta vaan. Kiva, että kuuntelet juuri tänään. Meillä on paljon asiaa. Muun muassa teatterikesästä kerron hetkisen kuluttua. Hieman menovinkkiä. Talviaikataulut tulevat voimaan tällä viikolla. Kerron niistä tarkemmin kohta puoleen. Ja soitan totta kai musiikkia Epuilta, Culture Clubilta ja nyt Miljoonasateelta. Bändi, joka täyttää kunniakkaat 40 vuotta. Ja kyseinen yhtyehän järjestääkin syyskiertueen, joka Tampere-taloonkin sitten tulee tuossa loppusyksystä. Miljoonasade lapsuuden sankarille.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Nysse-liikenne tiedottelee, että talvikausi alkaa tänä keskiviikkona 5. päivä elokuuta ja se päättyy sitten 6. päivä kesäkuuta 2027. Kausi alkaa oppilaitosten lomakauden päättyessä. Ammattikoulujen lukuvuosi alkaa keskiviikkona ja peruskouluissa sekä lukioissa opetus käynnistyy torstaina 6. päivä. Tiedotteen mukaan koko linjaston aikataulut mukautetaan kysyntään. Matkustajamäärien perusteella kysyntä painottuu keskipäivään ja iltapäivään sekä arjessa että viikonloppuna. Varhaisaamuissa, myöhäisillassa ja öisin matkustajia on vähemmän ja palvelua on siis näin lisätty vilkkaimpiin aikoihin ja vähennetty hiljaisimpina aikoina. Uudet aikataulut ovat nähtävissä esimerkiksi nysse.fi.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Eppu Normaalia siinä, en saa mielestä sinua. Eilen alkoi Tampereen teatterikesä ja avajaisia vietettiin juhlallisesti tänään kello 12 Laikun lavalla. Tämänpäiväiset esitykset ovat TT:n päänäyttämöllä nähdään Haapajärven Elvis ja Cowboy Försvunnen teatteri Montus ja Watches on sitten Tampere-talon pienessä salissa. Rakkauskirjeitä kello 18 ja Stevie Wonderin 75-vuotis tribuutti G-Livelabissa tänään kello 21.30 alkaen. Huomenna sitten ohjelmaa on luvassa myöskin pitkin päivää. Huomenna keskiviikkona Sorin sirkuksessa muun muassa näytös kello 19. Arachne-niminen ja kolme sisarta esitetään T.T. Frenkelin näyttämöllä huomenna kello 19. Ja sitten Rendezvous avec Brel-niminen musiikkiesitys G-Livelabissa kello 18. Ja paljon ohjelmaa on sitten pitkin tätä viikkoa aina tuonne sunnuntaihin asti. Kohta kerron vähän tarkemmin sitten tapahtumien yöstä, joka on ensi torstaina, mutta tulossa myöskin Elton Johnia ja Hassisen konetta.
1: Radio 957.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta mehän puhuttiin, että...
3: En varannut risteilyä.
4: Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
7: Arkadia-rahoitus.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: On vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tampereen teatterikesä on käynnistynyt ja siihen liittyvä tapahtumien yö on torstaina 6. päivä elokuuta. Tapahtumien yö kutsuu jälleen juhlistamaan kulttuuria, kaupunkielämää ja yhteisiä elämyksiä ympäri Tamperetta. Ohjelmassa on monipuolisesti musiikkia, kuvataidetta, tuli- ja LED-taidetta, pihakirppiksiä, elokuvanäytöksiä, tanssia, kävelykierroksia ja paljon paljon muuta. Ohjelma käynnistyy jo kello 9.30 Laikun lavalta, kun Orfit esiintyvät siellä ilmaisessa konsertissa ja 30-vuotisjuhlansa viettävä orkesteri viihdyttää koko perhettä Laikun lavalla siis kello 9.30 alkaen. Emil Aaltosen puistossa on kävelykierros Emil Aaltosen Tammela teemalla kello 16 alkaen ja kävelykierros on myöskin vanhalta kirkolta samaan aikaan alkava suuremmoinen Sara Hildén niminen kierros. Tallipihalla järjestetään Iltatori ja pihakirppis kello 17 alkaen ja Nekalabin yö alkaa kello 17. Siellä on runsaasti erilaista ohjelmaa. Kello 18 pääsee tutustumaan Tampereen ortodoksiseen kirkkoon. Tuohusten yö alkaa silloin. Sielläkin on erilaista ohjelmaa, konserttia ja kirkon esittelyä sitten pitkin iltaa. Komediateatteri Palatsissa esitetään Eput-elokuva kello 18 alkaen. Tampereen tuomiokirkossa alkaa kello 20 urkumaraton ja Koskipuistossa on kuorosimulaattori. Tapahtumien yön viimeiset tapahtumat alkavat kello 23. Elokuun tähtiyö Tampereen Ursan tähtitorille pääsee sitten tiirailemaan tähtiä vielä ennen puolta yötä. Tässä oli muutamia poimintoja tuosta teatterikesän Tampereen tapahtumayöstä, mutta ohjelmaa on niin valtavasti, että sitä kannattaa sitten katsoa, että mitä kaikkea sieltä löytyykään osoitteessa teatterikesa.fi.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. 95.7. iltapäivässä on vuorossa kohta puoleen Popeda ja Poliisia, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita.
1: Radio 95.7.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Please, Every Breath You Take. Eilen kerrottiin eri tiedotusvälineissä muun muassa tamperelaisessa, että Tampereen Nokian Ylöjärven Lempäälän ja Valkeakosken uimahalleissa käynnistyy kokeilu tänä syksynä, joka sallii uima-asun käytön saunassa. Uudistus koskee kaikkia näitä lähialueen uimahalleja ja tarkoituksena on madaltaa kynnystä käydä uimahallissa. Uusi linjaus ei kuitenkaan muuta uimahallien hygieniaohjeita. Kaupungit painottavat. Peseytyminen ennen altaisiin siirtymistä on edelleen pakollista ja hygieniakäytännöt pysyvät näin ollen ennallaan. Ja tämä on tällainen kokeilu, joka on voimassa toistaiseksi. Sen aikana seurataan asiakaspalautetta, vaikutuksia uimahallin arkeen ja allasveden laatuun sekä asiakasmääriin. Ja arviointi suoritetaan sitten ensi keväänä eli 2027. Disturbed ja nyt The Sound of Silence, sitten onkin Phil Collinsin ja Philip Baileyn dueton vuoroja uutisia 4:ltä.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka 5. perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka 3. vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. 2 alaikäistä loukkaantui lauantai-iltana Seinäjoen trukkiväylällä järjestetyssä laittomassa mopomiitissä. Poliisin mukaan kevytmoottoripyörän kuljettaja ajoi etupyörä ilmassa, menetti ajoneuvon hallinnan ja putosi kyydistä. Hallitsematon ajoneuvo törmäsi vastaan tulleeseen mopoon, jonka alaikäinen kuljettaja sai vakavia, mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Kevytmoottoripyörän kuljettaja loukkaantui törmäyksessä lievemmin. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vammantuottamuksena. Kuljettaja määrättiin ajokieltoon. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian 3. kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
7: Tänään lämpötila liikkuu siinä 20 asteen tuntumassa. Lämpötila laskee huomenna sitten useammallakin asteella. Voi mennä tuonne plus 16 ja sateet saapuvat Pirkanmaalle. Sadetta on luvassa jo heti aamusta.
0: Radio 957. Mika Lintu.

0: Jo 4 ja 957 iltapäivässä kuullaan siinä Banglesia, Manic Monday. Erittäin hyvää tiistaita, hyvää elokuuta kaikille. Mika Lintu tässä pop- ja rock-klassikoiden äärellä. Ippu Normaalia tulossa, Stimmillä bändiä, 4 ruusua. Ja sitten me puhutaan vähän kauhuleffoista Antti Granlundin kanssa, nimittäin joskus sitä tulee ihan hyviäkin kauhuleffoja katsottua. Ainakin Antti Granlund näin väittää. Palataan tähän asiaan kohta, mutta nyt 4 ruusua ja Hunningolla.
1: Radio 957, Mika Lintu.

siinä The Joker Radio 957 iltapäivässä. Ensi torstaina ja perjantaina Tampereen Ratikka-allianssi järjestää liikenteen ohjausta eri paikoissa tuossa ratikkatyömaiden läheisillä suojateillä kannustaakseen sekä tien ylikulkijoita että autoja, autoilijoita sitten huomioimaan ympäristöä tarkemmin. Tampereen ratikan Pirkkala Linnainmaa-allianssi järjestää liikenteen ohjauksen Härmälän talvitien ja Rantaperkion koulutaloille johtavien suojateiden kohdalla. He saapuvat paikalle aamulla ennen koulun alkoa ja iltapäivällä koulupäivän loppuessa sitten lähtevät pois torstaina sekä perjantaina 6. ja 7. päivän elokuuta. Eppu Normaalia nyt, kitara, taivas ja tähdet.

0: Eppu Normaali, Kitarataivassa tähdet, Eppu Normaalin vuoden kunniaksi. Ja toden teolla meillä sitten Eppu Normaalin vuotta vietetään. Ensi torstaista lähtien koko viikonloppu me soitetaan Eppu Normaalia torstaista alkaen kello 00:00, kun Eppu Normaali Top 100-lista paljastetaan yleisölle. Ja totta kai sitten eput esiintyvät Ratinassa ja sen kunniaksihan me tämä mahtava kierros järjestetäänkin. Juisia tulossa, Gary Rafferty ja sitten Antti Granlundin kanssa puhutaan hieman uudesta kauhuleffasta, joka on parhaillaan elokuvateattereissa.
1: Radio 957.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: On vain yksi Patrick Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelette Radio 957, minä olen Antti Granlund. Minä ihastuin yläasteikäisenä kauhuelokuviin ja olen niitä katsonut myös vanhemmiten. Ja sydämeni on viime aikoina täyttänyt ilo ja luottamus tulevaan, kun olen huomannut, että kohta 16-vuotias tyttäreni on myös innostunut erilaisista kauhuelokuvista.
1: Minä olen Mika Lintu ja minäkin olen ollut kauhuelokuvan ystävä. Nykyään en ihan niin paljon, mutta mä kyllä pidän kaikista kauheista elokuvista. Katsoin muuten Masters of the Universein tuossa.
0: Oliko se kauhea? Päivä.
1: Se oli aika kauhea elokuva.
0: Siis oliko se leffateatterissa vai onko se tullut jo suoratoista?
1: Se on tullut jo suoratoista.
0: Ai no niin, okei, pitää katsoa sitä. Joo. Ai oliko se huono, harmi juttu?
1: Se oli vähän harmi. Siitä oli yritetty tehdä vähän niin kuin hauska, vähän niin kuin kieliposkessa, mutta sitten kun ei vedetä niin kuin tarpeeksi pitkälle, niin jää vähän irtovitseiksi. Sitten siellä vähän lässähtää. Ja sitten siinä oli jostain syystä prinssi Adam oli tuotu maapallolle siinä.
0: Joo, mä en ole nähnyt sen trailerin.
1: Se on täysin turha juonenkäänne siinä ja kaikkea tämmöistä vähän hölmöä. Ei se oikein ihan toiminut. Ei oikein, mutta ihan kauhea elokuva.
0: Joo, all right. Mulla oli tuossa jossain vaiheessa sellainen aika, että mä en niinku jaksanut kauhuelokuvia katsoa, mutta nyt kun tytär on niistä innostunut, niin nyt me ollaan katsottu kaksistaan niitä. Ja sitten alkuun ihan vaan sen takia, että kun jos on elokuvateattereissa K-16 ikäraja, niin sehän on vanhemman kanssa K-13.
1: Niin
0: me käytiin kaksistaan katsomassa Five Nights at Freddy'sia ja siis tällaisia näin. Joo. Ja nehän on, franchise on loistavia, pelit on hauskoja, niin leffat ei ole mitenkään erityisen hyvin. Mutta nyt me käytiin katsomassa yksi tämän kesän puhutuimmista kauhuelokuvista, eli Backrooms. Ja oletko nähnyt elokuvaa tai kuullut tästä elokuvasta lainkaan?
1: Nyt täytyy sanoa, että ihan ensimmäisen kerran kuulen tästä puhutusta elokuvasta.
0: Joo. Backrooms on, siis kun nykyään some on niin jännittävä, että se tarjoaa osalle ihmisistä tietynlaista meemimateriaalia toiselle toista ja voi olla, että joku voi saada satoja miljoonia tai jopa miljardeja toistoja joku meemi ja samaan aikaan joku toinen tyyppi ei ole koskaan nähnytkään sitä ja se on se maailma, missä me nykyään eletään. No Backrooms on lähtenyt elämään siis tällaisena, se meemiytyy tosi varhaisessa vaiheessa ja se johtuu myös siitä, että Backroomsin ohjaaja, eli toi, mikä sen nimi nyt sitten onkaan, Kane joku, on ollut nimimerkillä Kane Pixels, on tehnyt tällaisia Backrooms-tyylisiä YouTube-videoita jo pitkään, ja sitten hän teki, onkohan tämä hänen debyyttiohjauksensa, hän on vasta 20-vuotias.
1: Joo.
0: Ja tämä Backrooms samaan aikaan on hyvin perinteinen kauhuelokuva, siinä tunnetaan tämän genren perus tämmöiset konventiot, niin kuin sanotaan, että miten kauhuelokuva etenee. Ja siinä on otettu vaikutteita monesta kauhuelokuvasta, mutta samalla se onnistuu olemaan tosi, ehkä sellainen, mitenkä sitä sanoisi, omaperäinen ja sillain hauskasti mysteerinen, että tulee semmoinen olo, että haluaisin nähdä jo kakkososan ja toisaalta, jos tässä ei koskaan tule kakkososa, niin sitä parempi, koska sitten se mysteeri jää ratkaisematta koskaan, että mistä siinä on kysymys. Siinä Backroomsissa on siis tällainen hahmo, jolla Clark, jonka elämä ei suju hyvin, hänen vaimonsa on jättänyt hänet. Hänellä on huonekaluliike ja se huonekaluliikkeellä menee tosi huonosti. Siellä ei ole yhtään asiakasta koko sen elokuvan aikana. Kukaan asiakas ei oikeastaan tule sinne. Ja hän löytää kellarista yhden seinän, ja kun seinästä pistää käden läpi, niin sieltä pääseekin siihen toiseen todellisuuteen, niin backroomseja. Ja backroomseja on, että se on loputon käytävä määrä. Siellä on niitä sellaisia keltaisia huoneita, ja sitä rupeaa olemaan vähän erilaisia huoneita, mutta se ei ole ihan samanlainen kuin tämä meidän maailma. Siellä on esimerkiksi niitä huonekaluja, joiden huonekalut saattaa olla puoliksi lattian sisällä, ja sitten siellä voi olla esimerkiksi on tällaisia kylttejä, että se kyltti on normaalikokoinen, vähän pienempi, ja se menee jonnekin sinne seinän sisään ne kyltit. Äkkiä siellä huomaa, että tämä on tosi outo, että mikään ei ole ihan kohdallaan.
1: Joo.
0: Ja tietysti siellä alkaa sitten kohta mennä ihmistä kylmäksi, niin kuin on tapana.
1: Niin kuin kauhuelokuvissa yleensä.
0: Niin kuin kauhuelokuvissa on tapana. Ja samalla se rupeaa, se hiljalleen aukeaa sitten se, että mistä tässä on kysymys. Samaan aikaan tulee semmoinen olo, että ai okei, että mähän on vähän pettynyt, että tämä paljastuu, mutta siis samalla sitten, kun se elokuva päättyy, niin kaikki jää sillain avoimeksi, että kukaan ei oikein tiedä, että miten tämä nyt oikein menee ja mikähän toi homma oikeastaan. Mutta siinä on sellainen, mä voin ehkä, saattaa tulla pieni spoiler, mä mietin, että spoilaanko mä, kun tämä on mun tulkintani siitä. Se ajatus ehkä, mä voin ajatella, että se backroom, se maailma on sellainen, kun jos, että se on ihmisen alitajunta ja ehkä semmoinen pimeä puoli siitä, että jos vaikka Mika Lintu menisi sinne backroomsiin ja Mika Lindulla olisi jotain hirmuisia traumoja esimerkiksi jostain, niin sitten se backrooms on, se verkosto on tällainen elävä organismi, joka rakentaa vähän muutaman huoneen sinne tai vaikka kymmeniä huoneita ja pahimmat pelot ja pahimmat asiat, mitä sulla on tapahtunut, niin se tekee niistä sitten osan sitä maailmaa. Sieltä saattaa tulla hahmoja, jotka haluaa laittaa ihmistä kylmäksi, esimerkiksi.
1: En halua nähdä semmoista elokuvaa, ainakaan itsestäni.
0: Joo, ja toi, mutta siis se, on, se, miten se menee ja minkälaiset ne ihmiset on, minkälainen se on se, että siitä tulee sellainen olo, että tämä on ihan mielettömän hieno. Mä tykkäsin tosi paljon siitä. Joo. Samalla se ei ole tyylillisesti sellainen kovin nopeatempoinen, ennemminkin jos käyttää tällaista termiä, mitä nyt netissä ainakin käytetään joistain kauhuleffoista, tämmöinen niin sanottu slow burn.
1: Joo.
0: Blair Witch Project voisi olla se, että jos tykkäs Blair Witch Projectissa silloin aikanaan 90-luvulla, tai tällaisesta lost footage, siellä on sellaista niin kuin hitaasta, ettei oikein tiedä, mikä tämä on. Ja siinä ei ole kovin paljon mitään verisyyttä, kyllä siinä vähän sen on, mutta ei kovin paljon.
1: Joo.
0: Mutta slow burnia, sellaista hidasta, että koko ajan jännittää vähän se. Ja ei tiedä, mitä tapahtuu ja mihinkä tämä on oikein menossa. Ja sitten se kun loppuu sillä tavalla, niin että what? Ja se loppui näin. Ja sitten mulla tuli heti sellainen, se oli hyvä, kun Aino oli käynyt katsomassa sen kerran.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä tuli tälle uusi, siihen loppuun noiden lopputekstien jälkeen sellainen pieni 15-minuuttinen, joka on vähän semmoinen lisäosa siihen.
1: Mm.
0: Niin mä sanoin, että hei, mennä katsoa uusiksi, kun Ainolla hankittiin sille tuommoinen kausikortti Finkinoon, niin se pääsee katsoa niin kuin mitä tahansa, kuinka monta kertaa tahansa tässä kesän aikana. Niin mentiin katsoa se uusiksi. Se oli hyvä, kun se loppui. Sitten Aino niin kääntyi vaan silleen hymyilin ja katsoi, että no. Mikä oli mahtavaa, koska mä oon näyttänyt silleen leffoja. Ja niin kuin sillä lailla vähän kysytään, että no tykkäsikö se. Kun se Aino tiesi, että mä tykkäsin, mä sanoin, että tämä oli ihan mielettömää. Jos tykkää, jos ei halua sellaista ihan hirvittävän turboahdettua hyperkauhuleffaa, vaan haluaa just tuommoista hidasta poltetta ja siis sellaista vähän mystiikkaa, jota, joka ei selviä. Tällainen Backrooms, kannattaa käydä katsoa.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Gary Moorein Empty Rooms 957 iltapäivässä, kohta kuullaan parhaita pop-rock-klassikoita Abbalta ja Rolling Stonesilta.
1: Radio 957.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa! Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Gimme Gimme Gimme Abbalta. Se on kuulkaas kohta puoleen niin, että jälleen uutisia STT:ltä ihan muutaman minuutin päästä. Laitetaan R.E.M.iltä kehiin nyt Man on the Moon vielä ennen uutislähetystä. Viiden jälkeen luvassa Duran Durania, Hectoria sekä Eaglesia.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Hei, nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina! Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
6: Arkadia-rahoitus.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 000 000 € henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että Yhdysvallat voi päästä Iranin kanssa sopimukseen Hormuzin salmen avaamisesta hyvinkin pian. Bessent sanoo yhdysvaltalaismedia CNBC:n haastattelussa, että maat voisivat päästä sopimukseen tänään tai huomenna salmen avaamisesta kaupalliselle liikenteelle. Hormuzin salmella olisi Bessentin mukaan täysi liikkumisen vapaus. Iran kiisti maanantaina neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan Iran kertoi keskustelevansa välittäjänä toimineen Omanin kanssa Hormuzin salmen hallinnasta. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään tiistaina on ollut poutapäivää ja lämpötilakin 20 asteen tuntumassa. Huomenna sen sijaan lämpötila sitten laskee tuonne noin 16-17 asteen tienoille ja sadealue pyyhkäisee aamusta sitten yli Pirkanmaan. Eli luvassa on sadekuuroja tässä suurin piirtein koko Pirkanmaan alueella ja vettä voi paikoitellen tulla runsaastikin.
7: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Duran Duran Girls on Film 957. Näin se on, että tänään on vielä sateeton päivä, mutta sateet sitten tulevat tosiaan huomenna ja näyttää siltä, että loppuviikko mennään iloisesti sateessa. Lauantai nyt näillä näkymin näyttää siltä, että silloin ei sada ainakin nykyisten ennustusten mukaisesti, mutta sitten melkein muut päivät onkin sitten sateisia. Mutta lämmintä sentään on parikymmentä astetta luvattu loppuviikoksi. Eppunormaalia kohta puoleen Eaglesia, Hectoria, yksi voitto puhelu eiliseltä ja sitten Mikan säästövinkit tuo lohtua elämään jälleen kerran Radio 957 ihan kohta puoleen. Mutta laitetaan tähän kärkeen Hectoria, kuunnellaan vaan taivasta.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Eagles, One of These Nights. Eppu Normaali jättää jäähyväiset keikkalavoille tällä viikolla, ja sen kunniaksi me ollaan järjestetty parikin Eppu Normaaliin liittyvää äänestystä, josta toinen on Eppu Top 100, jonka tulokset selviävät sitten tässä torstai yöstä lähtien. Ja sen kunniaksi me ollaan myöskin jaettu lippuja. Kohta kuullaan eilinen voittopuhelu, kun Tuija saa itselleen Eppu Normaali liput torstaina.

0: Eppu Normaali Top 100 -äänestys alkaa olla loppusuorallaan. Ensi torstaina onkin sitten tuloslähetys, joka alkaa keskiyöllä tuossa torstai, keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Me ollaan jaettu konserttilippuja äänestykseen liittyen ja tietenkin me jaetaan tuonne Eppu Normaalin keikalle. Laitetaan liikkeelle liput torstaille.
1: Ja.
0: Mika Lintu soittaa Radio 957:sta. Hyvää päivää.
1: No päivää, päivää.
0: Mitenkäs kesä on mennyt tähän mennessä?
1: No kuule, kyllä tämä tässä menee vähän sairastellessa ja vähän asioita hoidellessa.
0: Jaa.
1: Ei siinä mistään.
0: Jaa, niin. Mutta eteenpäin täytyy mennä kuitenkin.
1: No ehdottomasti kuule, kun tässä muuten tulee yhtään mitään elämästä. Ja siis periksi ei anneta, mennään kuule vaan koko ajan niin kuin eteenpäin.
0: Kyllä vaan. Kävit äänestämässä meidän Eppu Normaali -äänestyksessä, niin kuinka tärkeä bändi Eput sulle on?
1: Kyllä, se kuulun mulle tärkeä on. On tota, niin se olisi aivan upea, ihana lahja, tota, niin kun mun miehelläni on 6-5 tänä vuonna, niin se olisi semmoinen ekstra juttu.
0: Mm. Muistatko, mitä biisejä kävit äänestämässä?
1: Eppuni Rupisen oli ainakin yksi ja meitä oli hirveän vaikea valita.
0: Mm.
1: Ja 85.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten se yksi nyt täytyy sanoa, että tulee niin kuin Blackout.
0: Se oli semmoinen vähän erikoisempi biisi kuin Hunninkolla.
1: Ja, ai niin, se oli se ihan täysin, senkö mä valitsin sitten.
0: Kyllä.
1: Niin, hirveän vaikea kuule valita niitä asioita.
0: Kyllä, kyllä. Mutta hyvät valinnathan nämä, ja sä oot yksi monista, joka on äänestänyt. Ja syy, minkä takia minä nyt soitan sinulle, on se, että sä oot voittanut itsellesi 2 kappaletta lippuja torstaille katsomaan Eppu Normaalia.
1: Et voi olla tosissasi.
0: Oon ihan vakavissani, kuule.
1: Ihan totta.
0: Kyllä, kyllä. Sopiiko, sopiiko tällainen, että laitan sulle lippuja tulemaan?
1: Aikamoinen yllätys.
0: Kyllä. Mutta hei, sulle oikein hyvää keikkaa torstaille ja hyvää syntymäpäivää aviomiehelle ja hyvää loppukesää.
1: Kiitos, sitä samaa sinne teille.
0: Kiitoksia.
1: Oi, kiitos.
0: Moi.
1: Nyt täytyy tulla istuun. Kiitos. Hyvä.
0: Kiitos, moi moi.
1: Hei, moi moi.
2: Radio 957.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
4: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
5: Arkadia-rahoitus. Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: On vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 sinulla kanavana ja me olemme kaikkien ihmisten puolella ja nyt kun valtiokin on joutunut tiukentamaan kukkaron nyörejään, niin meidän olisi aika myös ryhtyä tällaisiin säästötalkoisiin. Ja sen vuoksi, sen kunniaksi annetaan nyt Mikan säästövinkit.
1: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
2: Mikan säästövinkit.
0: No niin.
2: Okei.
0: Ensimmäinen säästövinkki. Seuraavan kerran, kun tekee mieli mennä hiihtolomalla laskettelemaan, niin Lappi on tietenkin houkutteleva vaihtoehto, mutta jospa ensi kerralla veisitkin perheesi laskettelemaan Dubaihin. Siellä on hiihtokeskus, siellä ostoskeskuksessa, ja näin voi yhdistää rantaloman hiihtolomaan, ja se on niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
2: Erittäin hyvä vinkki, erittäin hyvä vinkki. Mä jo itse asiassa ajattelin, että tässä ollaankin menossa sinne kaupungin osaan Lappiin. Koska tämähän on, joskus oli meillä koulussa Kaarilan yläasteella oli tällainen lehti kuin Shokki, joka oli siis oppilaslehti. Mm. Ja siinä oli tällainen kilpailu, jossa oli palkintona Lapin matka. Okay. Ja siihen oli tietysti sitten Tampereen liikennelaitoksen bussilippu palkintona, että saa sitten sillä bussilla ajaa. Ja toinen palkinto oli surffilauta. Okay. Ja se oli sitten joku oli ruuveilla tämmöisen, kun siihen aikaan oli pesuainetta surffia. 80-luvulla muistaa. Niin, se oli ruuvattu semmoiseen lautaan, kistä sai sitä surffilaudan.
0: Erittäin.
2: Siinä oli hyvä kilpailu, hyvät palkinnot ja oli vielä halvat.
0: Kyllä.
2: Tämä voisi olla mun oma vinkki, että saat surffilaudan halvalla. Sun pitää vain jostain kaivaa 80-luvun pesuainepakkaus, mikä voi olla kyllä haastavaa.
0: Mutta ei se mitään.
2: Okay.
0: Otan toinen vinkki tähän näin nyt, kun päästiin oikein säästämisen makuun. Maanantai-aamuisin, kun olet menossa töihin ja nautit siinä kotisi patiolla champagne-aamiaista, niin ei kannata hankkia sellaisia pieniä 20 senttilitran champagne-puloja, vaan litrahinnalta halvemmaksi tulee se iso 0,7 litran, senttilitran pullo.
2: Huomaan nyt selvästi, että sä et hirveästi sitä Bollingeria kumoo.
0: Mutta
2: 0,75 on sellainen 0,75,
0: niin täällä
2: yleisin
0: kyllä.
2: Yleisin pullo koko kyllä.
0: Niin, sitten kun ottaa sen, niin työpäiväkin käynnistyy oikein mukavasti.
2: Varsinkin alkoholilla, siis työpäivä käynnistyy aina.
0: Aina. Tosi hyvin aina käynnistyy.
2: Täytyy sanoa, vaikka se nyt liittyy tähän säästämiseen, mutta se liittyy kyllä tähän radiohommaan, että kun mäkin olen ollut nyt 21 vuotta radiossa, eli hyvän matkaa. Itse asiassa varmaan pidempää, kun siis kyllä on tuolla meillä on olemassa täällä työkavereinakin semmoisia jarruja, jotka on sieltä 80-luvun puolesta välistä ollut ennen kuin koko tällainen. Mutta en mäkään ole mikään eilisen teidän poikaa. Mutta siis se aikakausi suomalaisesta radiosta, jolloin studioissa oli jääkaapit ja jääkaapit täynnä kaljaa. Ja yhtäkään lähetystä ei selvinpäin tehty. Mä en koskaan elänyt sitä aikaa.
0: Oi harmi.
2: Ei kun siis nimenomaan. Sitä tietysti jälkikäteen voidaan miettiä, että minkä takia sen ajan radiokanavat meni toinen toisensa jälkeen konkkaan. Mutta se on toinen story. No niin, joka tapauksessa, että meillähän oikeasti ei kyllä alkoholilla lähetys koskaan ala, mutta ennen vanhaan aika oli toinen.
0: No niin, sitten kolmas säästövinkki vielä tähän kylkeen ja ihan ilmainen vinkki tulee kaikille. Noniin. Me kaikki tiedetään, että strutsin nahkainen Guccin käsilaukku on aika kallis. Semmoinen maksaa sellaiset 7000 euroa.
2: Joo.
0: Vaimon syntymäpäivän lähestyy ja rahat on vähän tiukilla, mutta jospa hankkisit pyytonin nahkaisen laukun, niin se on kuitenkin 1000 euroa halvempi.
2: No sehän on sitten halpaa kuin leipä.
1: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu. I've paid my dues.

0: Eurythmics ja Thorn in My Side. Hetken päästä 95.7. iltapäivässä soi Yö sekä Genesis.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio. Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
5: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Genesis ja Invisible Touch. Kuudelta on luvassa jälleen STT:n uutisia, mutta pari kappaletta ennen sitä aloitetaan Blondilla Atomic.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Espanja on palauttanut Marokkoon 70 000 siirtolaista, maan sisäministeri kertoo. Espanjan Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Aiemmin arvioitiin, että Ceutaan olisi saapunut noin 50 000 siirtolaista. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi asiaa iltapäivällä pidetyn EU:n sisäministerien videokokouksen jälkeen. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee kahden vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaa 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta

Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 95.7.

On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Through these fields of destruction.

0: sinne suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtion velan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee kahden vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia droneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulos menemistä droonien takia. Itävallassa on mitattu maan mittaushistorian lämpöennätys. Viinissä lämpötila nousi tänään tiistaina 40,8 asteeseen, kertoo Itävallan kansallinen sääpalvelu. Aiempi ennätys oli 40,5 astetta ja se mitattiin elokuussa 2013 maan itäosassa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
7: Ja minä olen Aku Syrjä.
6: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarruklipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
4: Arkadia-rahoitus.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Minä olen näyttelijä Esa Latvei ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdä näin.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Saari helvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta Saari helvetti.
5: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Kosovossa on löytynyt joukkohaudasta 4 ihmisen jäännökset. Löytö tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun läheiseltä kaivausalueelta oli löydetty 7 ihmisen jäännökset. Viranomaiset uskovat, että ympäröivien kylien läheisyyteen saattaa olla haudattu jopa 23 ihmistä. Löydetyt jäännökset kuuluvat todennäköisimmin albaaneille, jotka teloitettiin keväällä 1999. Kosovon sodassa entisen Jugoslavian alueella kuoli noin 13 000 ihmistä ja katosi tuhansia. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on taas kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, on voinut muuttua paperisesta sähköiseksi. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: ilon. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtion velan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui yöllä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Yhdysvaltain asevoimat on käyttänyt suuren osan pitkän kantaman ohjusten varastostaan, kertoo 3 asiasta tietävää lähdettä uutistoimisto Reutersille. 2 lähteen mukaan Yhdysvallat on käyttänyt käytännössä kaikki ATACMS ja uudemman mallin ohjukset. Lähteet eivät kommentoineet sitä, kuinka monta ohjusta Yhdysvalloilla on jäljellä. Presidentti Donald Trump sanoo Valkoisen talon välittämässä vastauksessa, että Yhdysvalloilla on enemmän ohjuksia kuin kellään muulla maailmassa. Kuivuustilanne näkyy edelleen etenkin Itä-Suomessa, Suomen ympäristökeskus Syke kertoo. Suurimmissa pohjavesiesiintymissä veden määrä vähenee edelleen sateista huolimatta. Tilanne voi kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien vedenpintoja, mutta Järvi-Suomessa moni luonnontilainen järvi on silti edelleen poikkeuksellisen matalalla. Vesitilannekatsauksen mukaan Saimaan vedenpinta on edelleen 50 senttimetriä ja Päijänteen noin 35 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Rock ja pop klassikot Tampere.
0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Kuuban valtio-omisteinen sähköyhtiö kertoo, että saarivaltion poikki kulkeva sähköverkko on saatu jälleen yhdistettyä. Sähköyhtiö kertoi myöhään sunnuntai-iltana paikallista aikaa, että sähköverkko oli romahtanut. Kuuba kärsii erittäin vakavasta talouskriisistä, joka näkyy muun muassa polttoainepulana ja jatkuvina sähkökatkoina. Useimmilla kuubalaisilla on nykyään virtaa parhaimmillaankin vain muutamaksi tunniksi päivässä. Kuuban ulkoministeri Bruno Rodriguez sanoo, että sähkökatkot ovat seurausta Yhdysvaltain pakotteista. S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluissa ilmenneet häiriöt on saatu korjattua. Pankki kertoi asiasta sivuillaan tiistaina hieman ennen 9:00. S-Pankin mukaan häiriöt johtuivat teknisestä viasta. Häiriöt alkoivat maanantaina aamupäivällä. Tuolloin esimerkiksi verkkopankkiin ja S-mobiiliin kirjautumisessa havaittiin häiriöitä. Maanantaina iltapäivällä pankki tiedotti, että esimerkiksi korttimaksaminen ja tunnistautuminen toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyi yhä häiriöitä.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Minä olen Juha Torvinen Heppu Normaali-yhtyeestä.
6: Ja minä olen Aku Syrjä.
5: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
2: Yksinäisyys ympärillä.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. On vain yksi Kalevan kangas, yksi hämppi ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Espanja on palauttanut Marokkoon 70 000 siirtolaista, maan sisäministeri kertoo. Espanjan Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Aiemmin arvioitiin, että Ceutaan olisi saapunut noin 50 000 siirtolaista. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi asiaa tiistaina iltapäivällä pidetyn EU:n sisäministerien videokokouksen jälkeen. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee kahden vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia droneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulosmenemistä droonien takia. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on taas kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, on voinut muuttua paperisesta sähköiseksi. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: let you know.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock-pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui tiistaina.

0: hiljattain vastaisena yönä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.